Nesvien ami klībārā, mūsiet gaisā nemanot. Tu mani uzvels, kā nelabo. Mēs vienam ir klībārā, mūs iet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvību piedzēs stūrī tavu ego. Un cik stulps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēdam mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs.

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainot?

pelts, pelts, top melns. Es aizskait līdz trīs, ar aizturēt telpu un uzņemos uz sev viskād. Piekāpjoties un pārkāpjot savam pašleptumam pāri.

tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, ka tu man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmē. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, diena aizritēs bez nokrišņiem, ziemeļu vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras elektroapgāde atjaunot aptuveni 93% skarto sadales tīkla klientu. Tomēr bez elektrības joprojām ir aptuveni 20 tūkstoši klientu. Lielākie traucējumi saglabājas Ogrē un Ogres novadā, kā arī Aizkraukles, Rēzeknes, Prēļu un Jēkabpils novadā. Bojājumu novēršanā iesaistītas vairāk nekā 200 brigādes un turpinās arī elektrolīniju apsekošana ar droniem. Uzņēmums brīdina, ka vietām iespējami atkārt tot elektrības pārāvumi, jo vētrā aizlaustie koki un zari joprojām var krist uz elektrolīnijām. Pēc vētras izraisītiem mobilo sakaru traucējumiem satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis šodien tiksies ar mobilo sakaru operatoriem un Latvijas valsts radio un televīzijas centru, lai izvērtētu sakaru tīklu noturību. Tikšanās laikā plānot skaidrot, kāpēc atsevišķās teritorijās sakari nebija pieejami ilgāku laiku un vienoties par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Starp iespējamiem risinājumiem min prasību pilnveidošanu rezerves elektro apgādei un strateģiski nozīmīgiem tīkla elementiem. Oktobrī paredzētās 15. Saeimas vēlēšanas notiks arī elektroapgādes vai mobilo sakaru traucējumu gadījumā, tā apliecinājas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Iecirkņiem paredzēti ārēji akumulātori, datoru uzlādei, bet balsis tiks skaitītas ar rokām, tādēļ elektrības padeves skaitīšanas procesam nebūs obligāti nepieciešama. CVK sagatavojusi arī rīcības scenārijus sakaru un elektroniskā vēlētāju reģistra darbības traucējumiem, kā arī gaisa trauksmes gadījumā. Un vēl ASV 80 gadu vecumā pēc īsas cīņas ar vēzi mirusi country mūzika.

Amerikas leģenda Dolija Pārtone. Pieminota dziedātāja ASV prezidents Donalds Trumps uz nedēļu izsludinājis karoga nolaišanu pusmastā visā valstī, un līdzjūtību izteikuši arī bijušie prezidenti un daudzi kultūras un izklaides industrijas pārstāvji. Pārtone tiek godināta ne tikai kā viena no ievērojamākajām country mūzikas dziedātājām un dziesmu autoriem, bet arī par savu ilgadējo labdarības darbu, īpaši bērnu lasītprasmes un izglītības veicināšanā.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Zem zemcenas – Mego! Dzeramie jogurti Oga – 1 kilograms, eiro 59. Un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint – tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zemcenu – veikalos Mego!
7: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spicilaiva, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvaras!
8: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13 eiro 99 centi.

0: Maksim, lai nekā netrūktu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga. Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
6: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Mēs visā to saulīti saucām ar baibu.
1: Jā.
0: Redzējām vienu un to pašu, nu domājam ar vienu un to pašu.
1: Labrīt, jā. Es ar šo skatu, ko tu redzi, kad saule lec par miglainu pļavu, par naudu nopirkt. Nevar, tur vienkārši ir jāmaksā ar agrocelšanos.
0: Jā, miļie, un tas, kas saulītai rokā, tas ir lakatiņš, ar kuru viņa māja.
1: Raksis, tā vasara.
0: Virsū bumbieru un ābolas tā lakatiņa rūtenā.
1: Un kabacis. Labrīt, labrīt.
0: Tas ir ūdens lakatiņš.
1: Nu, mēs ieskicējam savas sajūtas un droši vien, ka jums nu, iespējams līdzīgs ir. Tad nāk tās pārdomas par to, vai tu esi gatavs tam garajam periodam, kad uzliks to palēko vāku, bet pagaidām ir vēl vasara, ir augusts un zosēnos ir 6 grādi.
0: Nu, labi, zosēna atkal, kas ir zīmējās.
1: Jā.
0: Savādāk to nenosauks. Zikā, grib nokļūt virsrakstu.
1: Tas ir cita vakar ir ļoti interesanti Latvijas valsts radio intervija ar vienu no meteo stacijas darbiniekcēm, kura gadiem ilgi strādā.
0: Tur uz vietas ir jābūt cilvēkam?
1: Jā.
0: Es domāju, tur rekaši termometrs ir pietīts pie ko.
1: Zondi jālaiž gaisā. Katru dienu zondi jālaiž gaisā. Agrāk tur vispār bija baigi grūti strādāt, bet tur bija pilnīgi uz čuteni baigi viss. Bet jāklausās nenormāli, vai tālumā nav pērkons. Un ļoti interesanti saruma vispār izstrīvā. Tur ir tās meteo stacijās cilvēki iekšā. Un viņiem ir diennakts darbs tur bija mājā.
0: Mums taču ir jāzina, jā.
1: Nu, tas bija vētras sakarā, jā. Viņiem bija tā intervija. Jā, viņi laiž to zondu katru dienu, un tad tur viss stāstīja, kas ko kā, un to, ka sveicina zosēnu cilvēkam arī, kurš tur katru dienu.
0: Galvenajam zosēnu cilvēkam.
1: Tas vēl dzestras rīts, jā.
0: Klausies, ejam, bišķiņi nošokējam kaimiņu staciju. Šodien Natālijām vārddiena.
1: No. Es ar viņu liftā braucu un nezināju.
0: Nu, nekas viņi arī nezināja. Tas ir labākais.
1: Jā,
0: jo mēs jau šovienreiz ētrā runājām, ka mēs ar baibu, vai tik tas nebija uz Natālijām pirms gada, ka mēs aizspērāmies ar kādu puķi rokā un Natālijas mums skatās kā uz jokainajiem. Viņiem nav.
1: Bet vispār Natālija bija sapucējusies.
0: Šodien.
1: Jā.
0: Aiziem eksperimentu kārtībā pastīties, vai viņiem vispār nojaust viņiem šodien vārdien.
1: Braudzā, mēs tieši runājam par šīm sajūtām, kādas ir tagad šorīt ceļoties un redzot visu to dabas skaisto ainu. Labrīt visiem vēl vienreiz un Natālijas viens pašs tajā lodziņā.
0: Nu nē, tur ir Tālijas vēl Broņislavs un Broņislava arī, bet baibam. Aizvadītajā diennaktī no Amerikas Savienotajām valstīm pienāca skumīga ziņa. Par vienu leģendu mazāk uz zemes šīs. Un savādāk jau tu Dolly Parton nenosauks kā par leģendu, country mūzikas superzvaigzne. Deviņi viņai bija Grammy.
1: Nu, vispār viņa paņēma, ko vien karjerā var paņemt viens mūziķis, tur visu var paņemt. Un kas ir forši, viņa visiem parādīja, ka ar savu vārdu un atpazīstamību un arī ar ienākumiem tas, ko tev ir nu, visums iedevis, nu, citi to sauc par dievu, cits par visu un cits par likteni, ir jādalās un tas ir nu, kaut kā labi jādara un viņa filantropa bija un viņa nu, vispār, ja jūs palasīsiet viņas biogrāfiju, tas ir tur vienīgs paraugs stundas ir.
0: Nevelti Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps, ja nekļūdos, 10 dienas ir izsludinājis karoga nolaišanu mastā.
1: Tiešām?
0: Jā.
1: Oh, man liekas, ka tas ir tāds ļoti, ļoti unikāls
0: gadījums. Tas ir žests, vai ne? Jā, tas ir kaut ko arī liecina par šī cilvēka lielumu. Dolly Parton arī stāriņa ēterā. Šis gan ir kopdarbs ar Kenny Rogers, Islands in the Stream.

0: Nepiekrist.
1: Jā.
0: Šī dziesma patiešām piestāv šim rītam. Dolly Parton viņai uz mužiem paliks 80.
1: Jā.
0: Dolly Parton arī stāriņa ētrā.
1: Nu tā. Tā tad mēs arī katrs dalījāmies sajūtās par to, ko mums šī dziesma nu, tā kā izsauc kādas sajūtas. Un, tic vai nē, nu, es jau kolēģītiem teicu, ka Kenijs Rodžers man tāds elks no bērnības, jo es vienreiz viesos būdam maza meitene, nu, dzirdēju, kā platē viņš skanēja, un tad es iegaumēju šo vārdu, un tad šis dziedātājs man vienmēr ir bijis tāds sirdī ļoti, ļoti iekšā, un Las Vegasā, es biju Las Vegasā reiz, es nejauši nokļuvu viņu koncertā. Nu, tāpēc, ka
0: iedomājies, ne? Āplis noslēdzās tajā brīdī, nāsajūtas.
1: Kaut kā, vispār īstenībā, jā, tas ir kaut kā saistīts ļoti ar kaut kādām tādām sajūtām, kad uzraida kaut kur kosmosā kaut kādas vēlmes. Viņas reizēm atnāk arī. Nu, viņas atnāk. Vienkārši cilvēki ar šo, es jums gribu teikt to, ka vajag sapņot, un vajag savas vēlmes kaut kur uzraidīt augšā. Es kā ezotēriķi, jā, šajā brīdī runā. Starcīt, ko mums saka ezotēriķis?
0: Nu,
1: ko mums šodien saka ezotērijas kalendārs vai dienīt tētīt? Šodien Merkūra diena, un to mēs nevaras nesakam, par ko mīnam neko, jā. Šodien jāsāk darbi, kas saistīti ar jaunām domām. Nu, tāds kaut kādas, ja tu, piemēram, gribi savam uzņēmumam, nu, piemēram, uztaisīt mājaslapu. Beidzot. Šodien to var darīt, tas izdosies, ja. Prezentēt savas neparastās idejas ir iespējams, ja, jo šodien tāds zvaigznes sastājas, ka tavs fifīgās domas iespējams kaut kādā veidā materializēsies. Un šodien nu, informācijas plūsma, kas ies, viņi vispār skars cilvēks. Un tas ir labi, jo mums te koridorā ir

0: salikt beņķi ar dzeju, ka nāci.
1: Tas ir mūsu ikmēneša kopā sanāca, kad tas kolektīvā. Jā.
0: Ļoti pareizā dienā tas ir noticis.
1: Lindai nevar nepiekrist. Nu, protams, ir jāizceļ arī tas, ka Dolis Partons slavanais I Will Always Love You, ja?
0: Jā.
1: Hits, kas vēlāk nu, tika izpildīts arī ar Whitney Houston, protams, neaizmirstamo vokālu, bet tā ir Dolis dziesma.
0: Jā, nē, nu tur, ziniet, šajā brīdī es vairākas reizes esmu piesaukus valsts radio, bet tur man viens mīļš redījuma cikls ir, ko vadāns pavasars. Un reizes dzirdēju arī par Dolijas parkons viņš šo redījumu. Un tur, jā, tur viņš ļoti, es domāju, ka šajās dienās mēs runāsim par šo, dzirdēsim par šo.
1: Dzirdēsim gan daudz.
0: Jo, jā, ja tā salīdzina, ja kāds, nu, ja kāds gadījumā no mūsu klausītājiem nezin šīs dziedātājas lomu Amerikā un vispār pasaulē, tad tā ir tāda, nu, Pugačova Amerikā, jā, Pugačova. Viņa tiešām liela, liela personība, tā kā viņa tagad pievienojasies tam zvaigznājam. Jā, un šodien, starp citu, nu, noslēdzot vēl to manu ezotērisko ciklu, šodien pat nejauši ierakst sociālajos tīklos var atrast risinājumu. Tā kā, ja jums ir kaut kāda problēma, nu, izsakiet viņu publiski, varbūt kāds jums palīdzēs.
1: Ja, īpaši priekšvēlēšana laikā un tā. Tas vienmēr strādā.
2: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz divus sviesta Rimī iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimī karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimī. Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 €. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42. Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnija. Klausies Star FM zopastu 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
3: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
4: Oi.
2: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vaca. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
1: Oh yeah!
2: Tas ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
5: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā Radio Star FM zaupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
2: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9:45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīstināšanu.

0: uzīsti Ezīšfesta line-upu.
1: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tad jau uzliekam
0: kroni vasarai kopā.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Ziņas. Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, saglabāsies lēns ziemeļu vējš un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmei. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, diena aizritēs bez nokrišņiem, ziemeļu vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu

0: Petro ir maltīts piedāvājumu. Hotdogarnu piecu ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
2: Aizmirstam.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11,000 klientu. Lielākie apgādes traucējumi šorīt saglabājušies Aizkrauklas, Prēļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Pēc iepriekšējo dienu Lietavām Vidzemes, Zemgales un it īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis, bet pat laban tas daudz viet sācis pazemināties un līdz rītdienai gan valsts rietumu daļā spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs vietām aplūdušas palienes un citas zemākās vietas. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien Rīgā tiksies ar Eiropadomes priekšsēdētāju Antonio Koštu. Šodien Alūksnē svinīgi atklās jauno katastrofu pārvaldības centru, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Šodien notiks dzelzceļa projekta Rail Baltica Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļas būtisko darbu pabeigšanas apliecinājumu pasākums. Pēc Saeimas izglītības komisija šodien pārunās jaunā mācību un studiju gada aktualitātes un prioritātes. Savukārt ZZS Saeimas frakcija šodien tiksies ar izglītības un zinātnes ministri Ilzi Indriksoni, lai pārunātu IZM rosinātās izmaiņas mācību saturā un skolu tīklā. Valdība apstiprinājusi jaunu kombinēto mācību kārtību, kas no 1. Septembra ļaus daļu mācību īstenot attālināti vai tiešsaistē. Šādi varēs organizēt no 5% mācību stundu 3. Klasē līdz 20% vidusskolā, bet augstākajā izglītībā līdz 50% kontaktstundu. Šodien sāksies valsts izglītības attīstības aģentūras un izglītības ministrijas rīkots 4 tiešsaistes sarunu cikls par aktuālākiem izglītības jautājumiem. Rīgas doma šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par regulāras prāmju satiksmes izveidi starp Vecmīlu, Grāvi un Bolderāju. Iepriekš izskanējis, ka kuģīšu satiksme šajā maršrutā varētu sākties nākamā gada aprīlī. Bet kinoteātrī Kā suns Rīgā šodien un rīt notiks Baltijas filmu dienas, kuru laikā varēs noskatīties divas filmas no Lietuvas un divas no Igaunijas.

0: cilvēkiem arī vispār sveiciens. Nakts cilvēki arī kopā rīt programmu Zoopast. Visu nakti braukušajiem 7.39. Labrīt!
1: Labrīt! Nu, it kā jau mēs neesam rokošie, bet tāpat mēs jau apgrābstam lielākos notikumus, kādi ir bijuši pat diennakti. Un tas, ka Maskavā ir ieradies caur Rīgu, atcerieties, ja tu ja kāds palaida garām caur Rīgu, Amerikas Savienoto Valstu centrālās izliekošanas pārvaldes.
0: Nu, saki CIP vienkārši.
1: No CIP direktors. Un tur nu, kaut ko tur slēpēni, viņi tur, nu tagad, Džons Redklips, ja? Un kaut ko viņi runā, man iekšējā sajūta
0: vakar. Viņš jau ir prom.
1: Nu, viņš jā. Protams, ko tur ilgi darīt. Bet iekšējā sajūta man tāda, ka kaut kas mainīsies. Man ļoti gribas, lai tas notiek kaut kas.
0: Šeit, ka tev vairāk gribas, nekā mainīsies.
1: Jā. Nu, es, kā, es tur savus mazos vīkšķišus un arī tā kā sajūtas. Jā. Nu, labi, nu, tā, tas ir par politiku un par visu pasaules notikumiem. Un, nu, šīs dienas tajā ezotērijas, tajā visā tajā Vilnī, kurā it kā mēs. Bet es vēl vienreiz uzsveru, tā ir tikai tāda viena. Kas bija alternatīva?
0: Tas, ko gribētos izcelt, šodien uz pucēšanās pusi jāiet, ir konkrēti Tauriņa diena. Nu, Tauriņš brālēns kaklusaitē.
1: Tas Tauriņš. Kurš pirmais sāk tā, jo viņi popularizē Čērčils? Man liekas, ka viņam bija tas Tauriņš visu laiku, ne?
0: Bet labi. Domāju, ka pirms Čērčila jau.
1: Ne, pirms Čērčila bija, bet vispār Tauriņš ir foršs, bet viņu jāmāk kaut kā nēsātā. Man to neliekas, ka viņš nodiktē tev vēl kaut kādu citu tur to
0: nu, tā kā trenuškas un Tauriņš nav, un tas neies kopā. Bet tu jāsaprot, arī Tauriņa mode ir gājusi nu, visos iespējamos virzienos. Tur ir krāsas un
1: nu, materiāli ziņā, jā.
0: Un faktūru var dabūt jebkādu.
1: Nu, kā tu zini, Latvijā bija puises, kas koka tauriņus taisīja, ja? Un viņi arī vien brītiņi bija ļoti populāri. Jā, nu, tad atgriežoties pie sākotnējā, tā kā man gribas, lai pasaulē viss mainās, jo tas CIP direktors Maskavā nolaidās uz vienu maz mirklīt un kaut ko tur izdarīja.
0: Nu, jācer, ka sadēļ vienkārši.
1: Jācer, jo tā, tā kā vēl vienreiz atgādina šodien ezotērijas kalendārā, saka, ka visu var atrisināt šodien ar sociālo tīklu palīdzību, ja gadījumā jums kaut kāda, nu, problēma ir uz sirds vai kaut kā. Vai vienkārši kaut kas priecīgs ar ko dalīties. Tam citu, ja par priecīgo, tad šodien hallo, saldūs! Saldū ir atvērta tā ģauna kultūrtāpa, pagalmiņš, un es tur būšu vakarā, 7:00, ja gadījumā jūs tur.
0: Reklāmiņa. Afišiņa.
1: Māziņa tāda. Nu, kāpēc, lai es nepatiktu, nu, ne?
0: Edgars raksta, un Edgars ir papētījis vairāk. Pēdējo reizi CIP direktors Maskavā bija, lai brīdinātu Putinu neuzbrukt Ukrainai. Nu, mēs zinām, ka sanāca, kā sanāca. Ja.
1: Neklausa.

0: kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem. Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mož Club, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mož Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mož Club norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mož Club – vieta, kur gribas atgriezties.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un ASUS portatīvie datori, kā arī simtiem cīm.

0: uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
1: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
2: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
3: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
2: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu Radio Star FM zoopastā. 8:45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu vasalam gadam no Balta.
4: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
5: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
5: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Vai, šitā ārkārtreiz aizlīst šērsam. Tos rāvnieks, tad jā, labrīt to.
6: Labrīt, pa visām pogām sašāvu šorīt.
3: Jā.
6: Tāpēc, ka
3: es tā vienkārši atriebjos. Tu man neko neesi izstāstījis par Ķīnā notikušajām humanoīdu olimpiskajām spēlēm. Es tikai kaut kur īsajos video stāstījos.
6: Pagad, tu atriebies vai tā pulc atriebjās tagad?
3: Nu, pulc atriebjās.
6: Pulc atriebjās.
3: Redzēji, kā robotiņi skrēja. Un, labi, viens ir kā viņi skrēja.
6: Un Bolta rekordu pārsatā.
3: Tas ir viens, jā. Otrs, bremzēt, viņi vēl nav iemācījušies. Ko tu viņš čalīts? Nu, ja viņš tādi rīkst savu robotiņus. Viņš atsitās pret to mīksto spilvanu. Un tad viņš, zikā, viņa atsīt atpakaļ, un viņš nobuks uz pusēm pārlūza visām dzirkstelēm.
6: Tātad ātrums ir, izturība nav. Tas ir svarīgi.
3: Ja kāds nenojoši, par ko mēs runājam, Ķīnā notika pirmās humanoīdu tāds tā kā spēles.
6: Nē, nu, interesanti jau paskatīties un pasakot līdz, kas tur notiekās.
3: Un kā viņi skrien un visi.
6: Nu, tā tehnoloģiskā attīstība.
3: Jā,
6: tas ir pirmā formula, tikai citādākā virzienā. Labi, ķeramies klāt vēl pie citām sporta aktualitātēm un ļoti svarīgs notikums šajā naktī bija, proti US Open kvalifikācija. Arī darēsim viņu iztēja, pirmā kārta bija jāaizvada un pirmo kārtu arī viņu uzvarēja un kvalificēties tagad jau spējas otrajā kārtē un vēl divi soļi jāveic, lai kvalificētos pamat turnīram, Grand Slam turnīram. Tas ir liels notikums.

0: Izraela ir liela favorīta, bet tā ir interesanta komanda, kur paskatīsimies, kā saliks pa plauktiņiem Jose Mourinho, jo tur ir lielas zvaigznes, kurām drusciņa disciplīna varbūt kādreiz vairāk vai kā citreiz. Zikā, kādreiz to kolektīvu var tāds kārtīgs sprigans treneris salikt pa plauktiņiem. Tas izskatās, ka prasās arī Madrids Real. Tā kā tā spēle arī, ko mēs vakarā skatāmies, bet vakar UEFA Čempionu līgā visu pirms jau lietuvieša Valda Brauska trenētā Baku Sabah fantastiski atspēlējās pret Beršēvas Hapoel, jo bija pirmo spēli Izraels klubs uzvarējis 2-1, un spēles gaitā bija 1-0 viņa vadībā, bija 2-1 viņa vadībā, nu tātad tas pārstās pietiekam droši otrajā puslaikā, viņa bija vadībā ar 2-1, tātad 2-1, 4-2, nu it kā viss ir kārtībā. Nu un tad 74. minūte un kompensācijas 4. minūte Sabah izlīdzina un papildlākā vēl divi vārti. 5-2 viņi izcīna uzvaru spēlē, 2-1, 6-4.
1: Bet kaut kas līdzīgs bija vakarā vēl pēc tam, ne?
0: Un pēc tam bija kosmos arī Lins Las, kas ir Austrijas čempioni pret Glasgow Celtic, kas ir Skotijas čempioni. 3-0 bija iepriekšējā spēlē rezultāts Celtic uzvarēja. Nu, reti kurš optimists domāja, nu, ka varētu Lask atspēlēties.
1: Varētu pašā būt iesākās atbildes spēlē.
0: 1-0 bija vadībā Celtic vēl spēlē. Tad 4-0 divas spēles summā. Mozes Sustors panāk 1-1, tālāk Roberts Ljubičiņš 2-1, likās, nu, kaut kas te varbūt varētu būt, bet nu, tomēr tas pārsvars ir liels. 58. minūtē Samuels Adenerans 3-1, un jau paliek interesanti. Kompensācijas laikā Florians Flekers 4-1, tātad 2-1 summā ir līdzsvars, un papildu laikā vēlreiz amerikāņu futbolu Samuels Adenerans panāk 5-1. Un tas stāsts ir vienkārši fenomenāls, tāpēc ka Lask nekad nebija spēlējis Champions League, un tagad būs spēlējis Champions League pamatturnīrā, bet viņi bija 66. gadā, viena bija iespēja viņiem tikt, viņi netika, un 2020. gadā viņi pēdējā kvalifikācijas kārtā netika. Un tagad tikai trešais mēģinājums tikt visu 127 gadu klubu vēsturē. Viņi beidzot to ir izdarījuši. Un kā viņi to ir izdarījuši?
1: Nu, Keltu gan man jāteic, bišķi žēl.
0: Bet viņi to spēli zaudēja, pamatīgi viņi zaudēja, un ļoti briesmīgi viņi nospēlēja to otro puslaiku. Sitien attiecība tur bija 25-1 vienā brīdī. Nu, tā kā, nu, es saprotu, ka vajag aizsargāties, bet, nu, čeki. pēc cīņas jau visi gudri, bet iespaidīgs futbols nelaižam garām. Šīs spēles ir fantastisks.
1: Tieši nu, labi, dodamies arī scenārijā paši pretī taisnējumu vienam.
2: Zopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Tagad būs stāsts par sportista karjeras beigā. Tad, kad sportists beidz savu profesionālo karjeru, nu, tad tur notiek īpašas ceremonijas. Nu, tur parasti ir tur asaras un kaut kādas tur
0: atvadu spēles.
3: Un paldies visiem, paldies tam, paldies šitam. Bet ir viens sporta veids, kur sportistam beidzot viņu karjeru nogriež matus. Un kas tas ir pa sportu veidu?
1: Pagam, Halāns nebeidz.
0: Halāns nebeidz.
1: Halāns nebeidz karjeru.
0: Attiecības varbūt arī Ibrahimovičs viņš beidzis, bet viņš teica, lai izdzēšu kontaktu.
3: Tad tā ir tāda tradīcija, kad viņam nogriežams.
0: Sumo variants, ne? Sumo,
1: mās, ka viņam matiem tur kaut kāda liela
0: spēks ir matos. Sumo ir viens variants, labi. Tajā, mēs sākam skatītos uz Āzijas pusi, kur kaut kādas senas tradīcijas. Es, kā saka, rietumu pasaulē neesmu piedzīvojis kaut ko tādu.
1: Loģiskāk, viņiem visiem tur ir tā viena, vairāk vai mazāk viena frizūra. Nu, tur pie tās kultūras, nu, tur tiem matiem ir jābūt. Un tā, ka tu noslēdz karietu, šito nogriež nost. Ne?
0: Man nav labāk varianti. Man nav labāk varianti, jo tas liekas tomēr, tu nosēsi karjeru, jā, viss nodzina matus, tu sāc dzīvi no jauna. Jā, tu vairs precīzi, esi ārā no šīs kārtas.
3: Mēs liekam sumo. Tā kā sieviete iesaka, no pēc šķiršanās arī nogriezt matus, lai aizmirst veco dzīvi, slikto. Nu, ja kas tā, ja gadījumā jūs redzat sieviete.
0: Sumo pēc šķiršanās no sporta veidā arī.
3: Tātad, sumo ir pareiz atbildu. Un matu, un tas veidojums saucās Chonmage. Un jo augstāks tu esi tajā rangā, jo tev ir augstāk
0: frizūra. Lielāks čomāgi,
3: jums, jā. Jums sākumā tikai viņiem savācās, nav, viņi tos sarežģītās frizūras taisa tikai tad, kad viņu panākums būs.
0: Status.
3: Viņi audzē garus matus un jātaisa tās šausmīgas smalkās frizūras. Lūdzu, un karjeras beigās viņa paņem šņakt, un ar to viņš arī ir ārā no lielās spēles.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, saglabāsies lēns ziemeļu vēšu un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Termometrs dabiņš pakāpsies līdz plus 17, plus 21 grādā dzīmei. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, diena aizritēs bez nokrišņiem. Ziemeļu vēši turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulkstenā 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu visvairāk aizkrauklas Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Līdz šim rītam elektrības padeve atjaunota 96% no visiem vētrās kartajiem un novērsti vairāk nekā

1200 elektrotīkla bojājumu. Arī šodien pie bojājumu novēršanas strādās vairāk nekā 200 brigādes un turpināsies arī elektrolīniju apsekošana ar droniem. Pēc vētras izraisītajiem mobilo sakaru traucējumiem satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis šodien tiksies ar mobilo sakaru operatoriem un Latvijas valsts radio un televīzijas centru, lai izvērtētu sakaru tīklu noturību. Tikšanās laikā plānot skaidrot, kāpēc atsevišķās teritorijās sakari nebija pieejami ilgstoši un vienoties par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Starp iespējamiem risinājumiem ministrija min prasību pilnveidošanu rezerves elektroapgādē un strateģiski nozīmīgiem tīkla elementiem. Oktobrī paredzētās 15. Saeimas vēlēšanas notiks arī elektroapgādes vai mobilo sakaru traucējumu gadījumā. Tā apliecinājas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Iecirkņiem paredzēti ārēji akumulatori, datoru uzlādē, bet balsis tiks skaitītas ar rokām, tādēļ elektrības padeves skaitīšanas procesam nebūs obligāti nepieciešama. CVK sagatavojusi arī rīcības scenārijus sakaru un elektroniskā vēlētāju reģistra darbības traucējumiem, kā arī gaisa trauksmes gadījumam. Un vēl Islandē šo sestdien notiks referendums par to, vai valstī atsākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Kā vēsta LSMLV, sabiedrības viedoklis ir teju vienādi sadalīts. Saruna atbalstītāji uzskata, ka tās ļautu noskaidrot, kādus nosacījumus Islandē piedāvātu Eiropas Savienība. Savukārt pretinieki bažīs par suverenitātes un kontroles pār dabas resursiem īpaši zivsaimniecību zaudēšanu. Ja vairākums nobalsos pār sarunu atsākšanu, gaidāms vairākus gadus ilgs process, pēc kura būtu jārīko vēl viens referendums jau par Islandas pievienošanos Eiropas Savienībai.

0: Mēs jau no dziesmas neizņēmis arī mēs tieši šajā brīdī rokām atplastām varam iet tajā virzienā, kur saule dzimst. Saule slēgts par gan kādu laiciņu jau aiz muguras, bet tagad tā zemā saulīte, vai ne? Mēs jūtam, ka augusts iet uz beigām. 9 minūtes pār 8. Labrīt, Baibs Sipriņc, Gavarijāns Arbanovskis studijā. Un šī ir zopasta.
1: Jā, un ja nu gadījumā mums liekas, ka mēs dzīvojam kaut kādā amorālā pasaulē, kur cilvēkiem nu vērtības ir nonivilējušās un vispār nav ni kauna, ni goda un vispār, jo mūsu dienu televīzijas saturs bieži vien piedāvā realitātes šovus, kur tu varat vērot kaut kādas ļoti slimas attiecības, ja?
0: Un karsti krēta?
1: Nu, tas tikai viens, es negribu nevienu saukt šo vārdu, es domāju, ka ja kāds ir no mūsu klausītājiem arī televīzijas skatītājs, nu viņš var būt reizēm uzdūries, ir kaut kādam, tu skaties uz to visu un liekas, nu nemokaties, mīļie cilvēki.
0: Tā ir pieklājīgie šoviem.
1: Nē, nu labi, es jau arī esmu bišķiņ iekšā šajā industrijā un es varu teikt, ka nu arī es vēroju kaut kādas cilvēku attiecības, kuras varbūt nu malas skatoties, nu liekas, nu nav labi tā darīt un tā, bet nu nav labi arī nu sevi mocīt, bet tad es paņemu avīzi, kur 100 gadu veca ziņa ir, ja? Klausies, nu tad saprot to, ka šitā ir bijis visu laiku. Nu tad pirms 100 gadiem avīze Zemgales balss, ja, ir raksta Madonā Skroderim Freimanim apnikusi sieva, vecā sieva, ja. Un viņš ir izraudzījies jaunu, bet kā tik vaļā no vecās, viņš īsti nezin. Nu kā viņam tā mājā viņa dzīvo, viņš nezin, kā viņai pateikt, ka jāiet prom, ka viņam jauna sieva, pats viņš neko negribās, viņam negribās iet. Un tad viņš mēģina pierunāt to sievu. Nu, tā kā ej prom, man tagad ir jauna.
0: Izēj lūdzu ārā.
1: Nu jā, nu saproti lūdzu, ja. Šī dabona krampjus no šitā ziņas, tas ir avīzes teksts, es neinterpretēju saviem vārtiem, ja. Sieva dabū krampjus, šis paziņo policijai, ka sieva mēģinājas nozāļoties, lai vedot prom tomu uz slimnīcu. Nu, policija piezā. Bet, ja prom, viņi nozāļojušies, viņi man te vispār nav pienās pa kājām tāda nozāļota. Pati sieva paskaidrojas, viņa tā kā bišku nobijusies, ka tikai no, nomierināšanās dēļ paņēmusi Baldarijāņa drapes.
0: Ā, dubuldēv.
1: Baldarijāna vispār var dabūt aptiekā tagad. Var, ne?
0: Nav nejausmas pietiek.
1: Jū, aptiekas cilvēki, lūdzu, paziņojiet mums, vai var dabūt Baldarijāņa. Var! Nu, kaut ko tam līdzīgi var, man liekas, ka var. Tas Freimani, mēs te pa Freimani vēl joprojām uztraucies par to, ka šīs neies prom un tā. Un viņš saka, bet kur tad, lai es lieku jauno sievu, kuru norunāts jau tagad veist mājās? Man ir tikai viena gulta, viņš pēc policistiem. Un policisti, nu šodien realitāte šovā iekšā tie beigi izbrīnīšies. Un viņi pateikuši, ka policijas šito nevar prasīt, lai viņi atrisinu to lietu, to mīlis muģekli. Bet kā tas ir nonācis līdz avīzē, tas arī ir interesanti. Nu, laikam kāds policists izpļāpājies.
0: Jā, arī ko pa Baldarijāņiem varot gan dabūt.
1: Jā, man liekas.
0: Es nezinu, vai mēs zālītes vispār varam tā eterā bez
1: nu, bet viņš jau, vai Baldarijāns ir vispār augs, ja kas. Viņš ir, graumalās augoši tāda puķa, kas kaķīti patīk. Jau, klasis, tu savam kaķītim.
0: Es
1: iedod paostīt Baldarijāna saknīt.
0: Kaut ko es viņam esmu devis. Nu, lai viņš nereaģēšu uz tām lietām.
1: Tu nost. Mm-hmm. Es esmu laukos kaut kad bērnībā. Mums pateica iedod kaķītim paostīt. Nu, tāds viņš tās lustīgāks palika. Viņš tas jau jancīgs palika.
0: Man liekas, ir nopotēts uz šito, bet labi, nebija nekāda reakcija. Bet mēs tagad ejam uz vienības braucienu. Jo radio ētrā mēs noskaidrosim vēl vienu priecīgu radio klausītāju, kurš piedalīsies vienības braucienā 36. jau Siguldā.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!

0: savu dāvanu pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielai īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
12: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
14: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.

0: līdz tev un tavai ģimenei. Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijā. Klausies Star FM zopastu 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimēji dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
1: Mums viss ir skaidrs, 5. un 6. septembris, 36. vienības brauciens Siguldā. Unikāla iespēja izbaudīt aizraujošu sportu, patiesu draudzību un, protams, ka svētku gaisotni. Mēs aicinām paņemt līdzi ģimeni, jo mums būs atsevišķi arī bērnu diena. Nu, tāpat ar draugiem to var izbaudīt, ar darba kolēģiem un beigās iepazīt gleznainos Siguldas ceļus. Nu, būs piemērots distances ikvienam līmenim no viegliem izbraucieniem līdz pat pamatīgiem izaicinājumiem un stāriem.

0: metrā mēs izspēlējam dalībnieka karti. Arī pats uzvarētājs varēs izvēlēties sev tīkamāko distanci. Nu, protams, arī ik viens mūsu klausītājs var reģistrēties vienības braucienam, to izdarīt velo.lv. Bet tad mums ir zvanītājs. Halo, labrīt, kā tev sauc?
1: Čau, Krišānis.
2: Čau, Krišān. Krišān, tu tāds velo cilvēks vai tāds amatieris esi?
1: Nu, pa pusē.
2: Nu, tāds ceļā uz profiņu.
0: Pagaidi, tu pagrieziens rādi roku.
1: nē.
0: Saliekt roka bija uz otru pusīt, ka tu tā kā griezīsies.
2: Ok, nu, labi, loši tā, jā.
0: Jā, nu saliekt roka, tā kā...
2: Krišān, šitie jautājumi tiešām uztaisīt, es nezinu, kāpēc tik sarežģīti, bet, nu, būs grūti, es uzreiz tev pasaku. Tāpēc tev prasīju, vai tu esi profiņš vai amatieris. Tātad, kura pasaules mēroga riteņu braukšanas zvaigzne 2013. Gadā piedalījās vienības braucienā? Tātad, vai nu Edijs Markes?
0: Merkes.
2: Adiems, vai Remko Evenpuls, vai Marks Cavendish?
0: Krišanī?
1: Jā, lai iet Cavendish.
0: Un tā ir pareizā atbildē.
2: Lai viņš iet, jā.
0: Tas nozīmē, ka tev ar vienu vēl no atlikušajiem diviem uzdevumiem jātiek galā, un tad tu man būsi vienības brauciena dalībnieks. Un... Otrs jautājums. Kurā gadā Latvijas gada sportists 2025, ja, Toms Skuiņš ir piedalījies vienības braucienā? Cavendish mēs noskaidrojām, tas bija 2013. Gads, bet Toms Skuiņš piedalījās 2015., 16. vai tajā pašā kopā ar Cavendish 13.
1: Nu, tad lai iet kopā ar Cavendish.
0: Ir pareizā atbildē.
2: Paga, izklausās, ka tu nezini, bet vienkārši mini tā ir, ja? Vienkārši tā?
1: Nu,
2: tev šodien jā. Veicās čalīt. Tu tikš tā.
0: Un trešais labi, sports
2: bet pēc. Bet viņš tāds, šitas būs tāds tikai, tu tevi ir tā karta jau, jo tu divas jautājumas jau es atbildēšu. Kāds bija lielākais dalībnieks, kāds vienības brauciena vēsturē pēc tās atjaunušanas? Un tātad es nosaukšu trīs cipurs, tev jau nosaucu pareizes, tā kā it kā 5992 braucēji, vai 7200 vai 6226 dalībnieki. Oh, ko daudz.
1: Lai iet tas otrs, kad bija lielākās vidējas.
2: 5200.
0: Nu, tik daudz vēl nav bijis. 5992, gandrīz līdz 6000 aizvilk, bet neaizvilk. Varbūt šogad. Kritīs jauna rekorda, bet Krišāns noteikti būs starp vienības braucienu dalībniekiem. 36. Vienības brauciens un par to distanci, nu, par to mēs tur aizkadrā novienosimies.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: grāmatu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kultīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīna saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie. OK Burgers, Smash Burgeri. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, saglabāsies lēns ziemeļu puses vēšu un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmei. Rīgā saulumīsies ar mākoņiem, diena aizritēs bez nokrišņiem, ziemeļu vēši turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Vētras laikā lielākais izaicinājums neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam bija sakaru traucējumi. Kā norāda NMPD direktore Liena Cipule, atsevišķām brigādēm sakari pazuda pilnībā, bet 16 NMPD vietās sākotnēji nebija elektrības. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu un lielākie elektroapgādes traucējumi. Šorīt saglabājušies Aizkraukli, Sprēļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Pēc iepriekšējo dienu Lietavām Vidzemes, Zemgales un it īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis, bet pat labam tas daudz viet sācis pazemināties. Tomēr līdz rītdienai

valsts rietumu daļā ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs, vietām aplūdušas palienes un citas zemākās vietas. Šodien Alūksnē svinīgi atklās jauno katastrofu pārvaldības centru, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien Rīgā tiksies ar Eiropadomes priekšsēdētāju Antoniju Koštu. Bet Francija uzstājusi stingrāku Eiropas komisijas kontroli pār to, kā Ukraina rīkojas ar līdzekļiem no Eiropas Savienības 90 miljārdu eiro aizdevuma, kas citas starpā tika piešķirts, lai atbalstītu valsts aizsardzības spējas un ieroču iepirkumus. Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī uzbrukuši tīmekļu tirdzniecības uzņēmuma Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabala Kotovskā, izraisot plašu ugunsgrēku. Kurdu vadīties Sīrijas demokrātiskie spēki pēc vienošanās ar Sīrijas valdību izformēti un integrēti valsts armijā. Grupējums savulaik ar ASV atbalstu bija viens no galvenajiem spēkiem cīņā pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. ASV valdība plāno anulēt līdz 200 tūkstošiem ārzemnieku vīzu, kas oficiāli ieradās valstī turisma vai biznesa nolūkā, bet mēģināja tur palikt ilgāk pieprasot patvērumu. Savukārt Salvadora izsludinājusi maksimālās trauksmes stāvokli ar El Niño saistīta sausuma dēļ, kas izraisīs ražas zudumus.

svarīgi starp mūsu klausītājiem ir zinātāji, atmetot mūs atpakaļ vienības brauciena vēsturē, toreiz, kad Cavendish ar Tomu Skuiņu kopā brauca. Skuiņš bija ātrāks, tas ir 2013. Gads, bet tur ir

0: Es iepriekšējā vakarā esot pamanīts balējoties Rīgas krogos, klubos. Un pēc finiša viņš esot atzinis, ka vispār mums baigi nelīdzenie ceļi Siguldā priekš šādām sacensībām. Nu, ar domu tāds bija viņa attaisnojums. Tikai paldies par šādu vēstures faktu.
1: Skuiņam palīdzēja sienas. Mājas sienas, vai tās labās mājas sienas. Nē, nu īstenībā, gan jau, ka tā vienības braucienā viņam tam kavendišam taču arī nebija nekādā veidā. Nu, jāuzvar tā, ka pa katru cenu, nu, viņš bija tāds kā, nu, nozīmīti pie uzvalka, nu, man liekas, ka tur tas tās, un baudīt pilsētu, tas ir tikai normāli. Es tā domāju, nu, bet es varbūt tas arī maldos, es neesmu iekšā šajā pasaulē, bet, nu, ja viņam patika Rīga un nepatika nelīdzenie ceļi, tā ir ka laba zīme, gan jau kā atgriezīsies un ar draugiem vēl. Jā, nu, es varu, ļoti, ļoti svarīgi jau ir patiesībā tās, nu, tās sajūtas, ko tu saņem no pilsētas, un ja tev liekas, ka pilsēta ir tāda ņemama, nu.
0: Nu, Rīga nevienu vienu iesūc lielu cilvēku arī sporta pasaulē, ja savā nakts dzīvē, no to Rīga slavēni, jā, var paslīdēt kājiņa. Visādi te ir gājis, un es domāju, ka vienam otram ir ko atcerēties. Nu, labi, tā ir vēstura vienības brauciens, un tomēr vēsturisks notikums 36. reizi, un tur kaut kādai vēsturē ir jāuzkrājās kodam slānim. Sauksim to par kultūras slāni, bet vajag jau arī apdrošināties dzīvē, tāpēc mums baltas konkurss nāk virsū, un tur nu gan ir viena laba lieta, jo nedēļas izskaņās starp pieciem finalistiem mēs izlozēsim nu tādu kā gada prieku dažādu Latvijas lauku labumu abonamentu veselam gadam reizi mēnesī klauvēs pie tavām durvīm ar lauku labumiem. Nu, ko mēs tur jau pieminējām?
1: Mēs jau caurraudzītiem, es jau iztālos to grozu, paliek silt ap sirdi, vai ne? Es vispār neko sliktu neteiktu, ka mums abiem diviem arī būtu tāds abonaments. Kur viņi vispār var dabūt tādu abonamentu? Viņi var iegādāties, halo, balts cilvēks.
0: Es teikšu tā, to var tikai un vienīgi pie mums iegūt šobrīd, uzspēlējot balta spēli. Tev ir vienkārši jāpastāst, ko darīt, ja tu laimētu 10 000 eiro. Nu, tāds brīvs doma lidojums. Ko tik mēs te neesam dzirdējuši, ko tik mēs te neesam ētrā nolasījuši. Pārsteidz mūs arī šajā rītā, sūtot uz 284 47 744.

0: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
3: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
4: Oi.
3: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radiostar FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
5: Oh yeah!
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
7: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
10: Tas ir kaut kāds burju triks?
9: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
10: Interesanti. Pastāsti vairāk.
9: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
10: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
9: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs. Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%.

0: asistentiem, viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Kolēģi, distēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
2: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
1: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starvim zolpastā. 8:45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonementu vasalam gadam no Balta.
2: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
1: Balta ir Latvijas iedzīvotāja un uzņēmuma pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu, vai tu zināji to? Un katram trešajam apdrošinātājam auto ir Balta kasko par 4. Daļu apdrošināto mājokļu drošību rūpējas arī Balta. Un lai sirds miers nepārtrūktu, izvēlies Balta abonētu polisi. Tā pielāgojas tavam dzīves ritmam, atjaunojas automātiski un stiedz nepārtrauktu aizsardzību.
2: Nu, vienam tur galā vispār būs labi. 10 000 eiro loterijā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Vairāk informācijas Balta.lv. Mums klausītājs cīnās priekrūšanu finālā un arī abonamentu, bet pavisam citu. Tas ir Latvijas lauku labumu abonaments veselam gadam. Reiz mēnesī ar labumiem no laukiem. Tā, kolēģīt, un pamīšasiesim cauri.
1: Labi.
2: Ko darītu, ja laimētu 10 000 eiro? Mums raksta Inga. Es iekārtotu mūsu dzīvokli Cēsīs, kuru pirksim. Tur virtuve, mēbeles, interjera priekšmetu. Vajadzēs iekārtot atmosfērīgu balkonu saulrietu vērošanai. Kaut kā biju pret dzīvokļu pirkšanu, bet šis 2026. gads sagrozīja mūsu, it sevišķi manu uztveri, par 360 grādiem. Tur bija bildinājums, spontāni nolēmām salaulāties jau šovasar, tad pieteicās mazais un atapāmies ar ideju par pārcelšanos uz Cēsīm no galvaspilsētas Rīgas.
1: Vai tad,
2: Malacīši. Vai tad
1: es te vēl kaut ko varu
2: stāstīt?
1: Cēsiniekam šitādu izstāstīt stāstu. Viņam jau...
2: Nu, paņemam.
1: Pat taisno sirdī iegāja. Labrīt, ja es laimētu 10 000, tad visu summu es uzdāvinātu mammai un tētim. Viņi šobrīd ceļ māju un lai nosaktu jumta iegādi vai naudu un vai izmantot naudu pēc savām nepieciešamībām mājas būvniecībā. Jo vecāki mani ar māsu vienmēr ir atbalstījuši finansiāli gan bērnībā, gan arī tagad. Man jau tagad ir 30 gadi. Tā būtu lieliski iespēja pateikties par visu, ko mums ir viņi snieguši. Mums ar māsu ir paši labākie vecāki, kuri vienmēr gatavi atdot pēdējo no sevis, lai tikai mums ar māsu viss būtu.
2: Nu, redz, dabūju vēl vienu tādu emocionālo stāstu.
1: A, kā tu tagad?
2: Nezinu, kā es tagad. Paņemsim vēl kaut ko. Ja es laimētu 10 000, ieguldītu trešajā pensiju līmenī, lai vecumdienās arī varētu baudīt lauku labumu grozdainu rakstu.
1: Nu, te ir tā. Labrīt, ja minētu 10 000, te ir štukas. Laikam, te ir vārds atslēgs, laikam pusi ziedot kādam bērnam vai vairākiem bērniem.

0: brekaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, saglabāsies lēns ziemeļu vēšu un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmei. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, diena aizritēs bez nokrišņiem, ziemeļu vēšu turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras nepieciešams ātri novērst atklātos trūkumus, nevis ilgstoši meklēt vainīgos. Tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs, viņš plāno veidot risinājumu grupu un kā vienu no galvenajām problēmām min vienotas krīzes vadības sistēmas trūkumu. Premjers arī pieļauj iespēju vērtēt augstsprieguma tīkla un sadales tīkla apvienošanu, lai efektīvāk izmantotu abu uzņēmumu resursus. Vētras laikā lielākais izaicinājums neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam bija ilgstoši sakaru traucējumi. Atsevišķos gadījumos sakari pārtrūka pilnībā, tā norāda dienesta vadītāja Liena Cipule. Sarežģītākā situācija bijusi Jēkabpils un Daugavpils apkārtnē, kur atsevišķas mediķu brigādes pazudušas no dispečeru radariem un ar tām nebija iespējams sazināties. Vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bijušas grūtības izsaukt mediķus pa tālruni 112, bet divos izsaukumos brigāžu ierašanās būtiski kavējās. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, visvairāk Aizkraukles, Preļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Līdz šim rītam elektrības padeve atjaunota 96% no visiem vētrās kartajiem. Un arī šodien pie bojājumu novēršanas strādā vairāk nekā 200 brigādes un turpināsies arī elektrolīniju apsekošana ar droniem. Speciālisti brīdina, ka vietām iespējami atkārtot elektrības pārāvumi, jo vētrā aizlaustie koki un zari joprojām var krist uz elektrolīnijām. Un vēl Rīgas pašvaldības policija informē, ka tehnisku iemeslu dēļ no 13. Līdz 25. Augustam Aleksandra Čaka ielā 72 Rīgā daļai transporta līdzekļu kļūdaini fiksēta braukšana pa sabiedriskā transporta joslu. Policija individuāli izvērtēs visus gadījumus un atcels nepamatoti pieņemtos lēmumus par sodu. Autovadītāji, kuriem šādi lēmumi nosūtīti, drīzumā saņemts oficiālu paziņojumu par to atcelšanu.

0: Saulains rīts. Riktīgi saulainiem cilvēkiem. Jā, es gribētu tā teikt, mūsu studija ir atkal pilna. Un tie no parasti cilvēki, viņi nāk ar tā saucamajiem štrumiem, jeb instrumentiem. Jūdzīts arī ir ciemā. Labrīt.
1: Labrīt.
0: Ivo Fomins un pārējiem. Jā,
2: labrīt, dārgie Star FM klausītāji.
1: Jā, labrīt. Un tiešām jūs esat tādā, nu tādā kaut kādā ļoti, ļoti tādā labā nu, noskaņojumā. Man liekas, ka jums ir kaut kāda laba lieta, ko mums pastāstīt. Jo neesat tādi dzīves samocīti.
3: Mēs vienmēr esam labā noskaņojumā.
2: Jā.
1: Jā. Tā, tu esi radio bijis kādreiz jārunā mikrofonā, Jūdzīt.
0: Marcīt, Marcīt, laikam sen neesi bijis radio.
3: Atvainojos.
1: Jā.
3: Mums ir daudz ko stāstīt. Jā, mums ir liela tūra iet viss caur Latvijai. Un šosēs
2: ar nosaukumu bez liekiem vārdiem.
0: Apaga nerunājas starp dziesmām, jā?
3: Labi.
0: Nē, es jautāju tūras ieturos, jūs nerunājat starp dziesmām, jo tūras nosaukums ir bez liekiem vārdiem.
2: Jā.
3: Mēs runājam gan.
0: Jā, tomēr viņš parunāja.
3: Bet jā, šo sēsdienu mēs uzstāsimies Siguldas pilsdrupās.
1: Jā, tā ir baigi labā vieta.
3: Tā ļoti skaista, episka vieta. Ļoti. Atmosfēriska vieta. Un mēs gaidīsim visus atmosfēriskos biļešu īpašniekus, kuri pagājušo nedēļu nopirka uz Saulkrastiem. Biļešus uz
0: mūsu koncertu. Jūs šitā pārceļat.
3: Jā, mēs atcēlām Saulkrastos koncertu. Protams, mēs
1: pareizi malcīši.
3: Droši pirmajā vietā. Jā. Atbildīga grupa. Jā, Ivo Fomina grupa. un laipni gaidīt visu tiešām, kas Saulkrasta dienā mēs atpūtāmies, bet...
0: Pagabēj sanāk, tur saplusosies tie, kas
3: saplusosies,
0: jau bijusi
3: pa visu ir pārdomāts. Nebūs divos stāvos, bet vienā lielā, jā. Ietilpīgā. Nu,
1: tur ietilps. Saulkrasts no Siguldas mums nav tik tālu. Nu, katrā ziņā nav jābrauc caur Rīgai. Tas
0: es esmu diezgan droši, ka tur divreiz dienā kaut kāds autobuss arī staigā Saulkrasts Siguldā.
3: Ir, un Saulkrastiem arī vilciens iet, un tagad viņš novirzīts uz Siguldi, jā. Tā kā
2: ar to nokļūšanu būs...
3: Avivī!
2: Būs viegli nokļūšana, jā.
1: Pasēties, bet labi... Tā tūra noslēdzās Siguldā vai kas?
3: Nekādā gadījumā.
1: Nē.
2: Brīvdabas estrādes koncerts noslēdzās tikai tur. Un pēc tam jau mēs, kā teikt, ar 25. septembri mēs iesākam jau
3: lielo koncertzāļu tūri, jā.
2: Iekštāpes tūri, jā.
3: Viss Latvijas koncertzāles gaida mūs.
1: Ir tāda situācija, tā kā atnāk mākslinieki, viņiem ir jādzird to, tie labi arī vārdi, un es varu teikt to, ka, piemēram, dziesma Rudens ir tev, jā?
2: Jā, tas Rudens ir no Fomina un Klēna repertuāra.
1: Jā, bet vienalga, to apvalsts tur skan. Es esmu redzējis cilvēku, kurš vispār neizrāda emocijas. Viens mans radinieks, bet pie šīs dziesmas viņš paliek pilnīgi savādāks un jūtīgs. Tā kā tu esi spējīgs pat uzlaust pašus tādus cietākos riekstus.
0: Super.
1: Un, protams, ka mēs zinām, ka ir dažas dziesmas, kas vispār izceļ no bedres ārā un tā nekas jau nebeidzas. Tā, man liekas, ir vairāk cilvēkiem noņēmus cilpu no kakla nost.
2: Jā, viņi ir ne tikai cilvēkiem noņēmus kakla no cilps nost, jā, bet arī...
3: Žilēti no cilps.
2: Jā, bet arī viņi ir cilvēki izmanto kā himnu.
1: Jā.
2: Jā, mums, protams,
1: bet tā paši... beigās jūs viņu dziedam?
2: Mēs pašās beigās viņu dziedam, jo mums pašiem, jau pašiem gadiem, jo viņi tā kā mazliet ir tā kā apnikusi jau.
1: Ne, nesaki tā.
3: Nē, nekādā gadījumā, dziesma nenogurst.
0: labas intervijas.

0: pamat princips ir, ja pa vidu var ielikt kaut kādu bišķi dzīvu skanējumu, vēl kādu mūziciņu. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši jau šo brīdi.
1: Jā. Tad paņemsim tamborīnu.
0: Šito vajadzēs,
2: jā? Jā, labprāt. Jauna
3: skaista dziesma. Mums ir radies jauns duets.
4: Jā.
3: Man blakus stāv Kristīne.
5: Jā, sveiciens, Kristīne Megija.
0: Čau, Kristīne Megija.
4: Pagaidīt, šiem jums grupā meitenes nav bijušas?
3: Bija agrāk viena meitene, ko mēs arī bijām, ko mēs agrāk es biju iedziedājis vienu ļoti arī skaistu dziesmu ielēju pāri, bet tas laiks ir pagājis.
4: Jā.
3: Nu, un tagad mums ir jauns duets.
5: Jā.
4: Nu, sveiki, Kristīne, no kurienes tu uzradies šiem puišiem acu priekšā?
3: Jā, no kurienes pasaki.
5: Vai, nu, šiem puišiem drīzāk jau Paumins. Paumins bija atnācis uz Guntura Ača prezentācijas koncertu. Jā. Viņš prezentēja savu jauno grāmatu, tas bija kaut kad septembrī. Un viņš bija jāpaicinājis dažādus dziedātājus. Es pat īstenībā biju tikko ar viņu sapazinies. Es tā kā pāris dienas, tāpēc es tā, zin kā, vēl tajā ūdenī cenšos iejusties un nekādu citu piedāvājumu tajā brīdī, nu, es negaidīju. Mm. Bet, jā, mēs tur dažādi dziedātāji izpildam dažādas Guntura Ača rakstītās dziesmas. Un jā, un Ivo Fomins bija uzaicināts arī uz šo te prezentācijas koncertu.
3: Jā, es atceros, ka mēs, Guntars mums bija uzaicinājis ar sievu. Mēs aizgājām, klausījāmies šos jaunos mākslinieks. Un reku šeku iznāk viena
4: meitene, saucam tā.
3: Viena meitene ar skaistu balsi.
4: Tad atbalsti tev aizkustināja, ja?
3: Man aizkustināja balsi.
0: Profesionāli tādā.
3: Un īstenībā bija tā, kad mans sieva tā usit pa alku, saka, par roku, labi, par roku, un saka, klausies, Ivēt. Puj, Ivo, kāda viņai skaista balsa. Balsa, es domāju, kad jums varētu sanākt kāds duets kopā.
4: Redzi, tā bija sieva, kas
3: tu bija, tā bija tieši mani
4: sieva. Sievietēm ir intuīcija, tas ir, to zinu, izteiktāk nekā vīriešiem, un tavai sievai vispār laba gauma, jo es arī viņai patīku, cik es zinu.
3: Jā, pat ļoti. Pat ļoti, bet īsnībā...
4: Tad jau, Kristīne, tu zini, tu...
3: Īsnībā ir tā sieva tā...
5: Saņem vērā.
3: Sieva tāda, kas vienmēr pirmā izzird tās manas rakstītās dziesmas, un viņa tad arī nosaka, vai būs, vai nebūs.
0: Nu, viņa uzdo toni.
3: Jā.
1: Pa bundzinieku.
0: Pārsvārds par bundzinieku, tā bundzinieku lūdzu pie mikrofona.
4: Man bundzinieku paņem mikrofonu, bet bundziniekam skaidrs viņam liktenes aizstāvē.
3: Īsnībā bundzinieku bija tāda lieta, kad mūsu vecais bundzinieks tā kā izlēma, nu pamest to grupu. Un bija jāmeklē jauns bundzinieks.
0: Nu, vecs bundzinieks bija vienkārši.
3: Un mana sieva, vēl kopā ar mūsu badzitāris sievu, abas divas tur sadziedājas un pateica, jums ir jāņem Mārcis.
4: Jā, Mārcis ir lielisks bundzinieks ar super biogrāfiju vienkārši.
1: Jā, biogrāfija.
4: Jā, viņš ir vienkārši cilvēks ar stāstu. Viņš piedod jums tādu piparus, iedod zupai.
3: Viņš, jā.
0: Šitā mēs līdz dziesmai netiksim.
4: Arī Laura Lapas.
0: Jums taču ir iemesls, kāpēc esat atnākuši tātad kopā ar Kristīnu Megiju. Ir jauna dziesma, šīs dziesmas dzīvo akustisko versiju. Mēs līdz dzirdēsim un pēc tam aiziesim uz radio.
3: Mazu fragmentiņu, labi? Nu,
0: davai. Aiziet.

0: Ko skaisti.
1: Skicīt.
0: Jau, kāzu dziesma jaunā ir.
2: Tā nu, izsaka par visām, kas mums
0: atnāk. Galvenais, ka jauna kāzu dziesma. Nu, kā mēs kā nē, kāzu es... vadītāji, mēs uzreiz zinām.
3: Jūtu.
0: Jā. Jā. Šitā ir ļoti skaisti.
3: Nu jā, man pāris gadus atpakaļ šī dziesma tā kā tika ierakstīta mūsu albumā, kas saucās Cilvēks. Un tad es vienu dienu tā klausījos, kaut kā gribēju paklausīties savus darbus un izdomāju, re, ko ir tā īstā dziesma. Viņa pirmkārt

0: teksts ir, ja? Nu, te un tā nav gaidījis kā neviens. Ja? Un mēs pat esam uzņēmuši videoklipu šam, šai dziesmai. Ja? Un jā, nu, tā sanāca.
1: Kaut kā tā.
0: Sadziedāties jā. Ar Kristīnu.
2: Pirmā versija ir bez Kristīnas, ja?
0: Jā.
2: Pirmā
0: jā.
2: Versija ir bez
0: Viņa bija pilnīgi savādāk, un es mēģināju izkāpt no tās komforta zonas, kurā es visu laiku sēžu. Un tāpēc ir savādāk aranžī uzsaisīt šai dziesmai. Bet vienalga tajā beigās, vienalga, nu tas...
3: Jo redz, mūsu klausītāji kļūst par lieciniekiem tam, kā piedzimst viens jauns hits. Jā. Tieši tā tas notiek.
2: Tieši tā arī tas būs. Klau, nu, paldies, ka jūs nebijāt iedomīgi un atnācāt pie mums.
4: Jā, jo jūs... Jā, arī varētu būt...
2: Nē, nu, kur tam mēs? Jūs jau bijāt no rīta televīzijā.
4: Kā tad ir ar to sestdienu? Šo sestdienu?
3: Šo sestdienu? Tu pa Siguldu?
4: Pasēdēt.
3: A, tu zini, ka es vispār Siguldā būšu šo sestdienu.
0: Tu redzēji?
3: Jā, redzēji?
2: Jā,
3: jā.
2: Tev tā sanāk,
3: mani plāns, jā. Mani plāns.
2: Oh,
3: un ne, es vienīgais tiekamies Siguldā rakstā Santa.
0: Labi.
2: Vismaz Santa būs.
0: Jā.
4: Barbara. Santa Barbara Siguldā.
3: Nu, ko laižam dziesmu pilnā garumā, tā kā tā ir ieplānota radiostacijās Ivo Fomins, Kristīna Megija. Labi, Judzīt, tev arī pieminam. Pie bungām, Judzīts.
4: Interš, Judzīts un viss kā.
2: Pagad, bet vispār mikrofons eksistē.
0: Jā. Un kā sācīt jāsaka, neviens.
3: Neviens.
5: Klausītāji zina, ka ir Mārits Cildes bļaustās tagad kaut kur. Jā, tad var izdomāt kartiski, ko viņš saka.
2: Tā, te ierunājās arī.
0: Roberts.
2: Roberts, jā. Klau, tiekamies tad Janne Estrādēs, tad koncertzālēs.
0: Jā, noteikti.
6: Visā Latvijā, Slampē un Ulbrokā. Rīgā un vēl
2: Rīgā, Jelgavā.
6: 50 estrādēs.
2: Diemžēl Peterburgā ne, un Maskavā arī bars ne.
0: Nē, nekādās.
3: Ivo, jā. Piedod pirms dziesmu laižām tev īpaši mīšas sveiciens no... Nu, gan jau, ka drīkst to teikt.
0: Nu, drīkst.
3: Svētku sajūtas LV meitenēm.
0: O, paldies.
3: Tev ir nojausmojies?
0: Nē, man nav nojausmojies.
3: Tāpēc jau, paldies. Tāpēc jau mājas labs adres ir iedot svētkasajūtas.lv.
0: Paldies, paldies jums.
3: Paldies, ka atnācāt.
0: Paldies.
4: Tāpēc tu... Viņš man zvana 6 no rīta. Mārts man atkal ir svētkasajūta. Man ir svētkasajūta.lv. Ko mēs darām?
0: Nē, bet paldies. Paldies tiešām. Un es ceru, ka tiešām šī dziesma jūs aizkustinās un patiks. Paldies.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
6: Ir kāds bērns tas, kas tev paliec atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
7: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
6: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti sev bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēc skolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
10: Klingklong! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, saglabāsies lēns ziemeļu vēšu un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 17, plus 21 grāda atzīmei. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, diena aizritēs bez nokrišņiem un ziemeļu vēšu turpinās pūst lēni, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Vētras laikā lielākais izaicinājums neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam bija sakaru traucējumi. Kā norāda NMPD direktore Liena Cipule, atsevišķām brigādēm sakari pazuda pilnībā, bet 16 NMPD vietās sākotnēji nebija elektrības. Un trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu. Lielākie traucējumi šorīt saglabājušies aizkraukumā. Auklas Prēļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām Vidzemes, Zemgales un it īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis, bet pat laban tas daudz viet sācis pazemināties. Tomēr līdz rītdienai valsts rietumu daļā spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs un vietām aplūdušas palienes un citas zemākās vietas. Šodien Alūksnē svinīgi atklās jauno katastrofu pārvaldības centru, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs atguvis zaudējumus, kas uzņēmumam radās, kad pērni janvārī tika pārauts LVRTC piedarošais zemūdens optiskais kabelis, kas savieno Ventspili un Gotlandi. Saimes izglītības komisija šodien pārunās jaunā mācību un studiju gada aktualitātes un prioritātes. ZZS saimes frakcija šodien tiksies ar izglītības ministri Ilzi Indriksoni, lai pārunātu izēm rosinātās izmaiņas mācību saturā un skolu tīklā. Un šodien sāksies arī valsts izglītības attīstības aģentūras un izglītības ministrijas rīkots 4 tiešsaistes sarunu cikls par aktuāliem izglītības jautājumiem. Šodien notiks dzelzceļa projekta Rail Baltica Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļas būtisko darbu pabeigšanas apliecinājuma pasākums. Rīgas doma šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par regulāras prāmju satiksmes izveidi starp Vecmīlgrāvi un Bolderāju. Iepriekš izskanējis, ka kuģīšu satiksme šajā maršrutā varētu sākties nākamā gada aprīlī. Bet kinoteātrī Kāsuns Rīgā šodien un rīt notiks Baltijas filmu dienas, kuru laikā varēs noskatīties divas filmas no Lietuvas un divas no Igaunijas.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
3: Mēdz pārsteigt.
2: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.

0: Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Krups.
4: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
10: Rekordistiem labrīt. Ir jau tāds iekšējais sportiņš pārspēt nepārspējamo. Jo man šķiet, ka tieši tāds ir šodienas stāsts, kur Linda ir padalījusies ar ekrānu šāviņu. Nu, vispār gads vēl nav riņķi. Tas skaitās. Ja mēs gada ietvaros varam patīt atpakaļ mobilajā lietotnē, kad ir tie soļu rekordi. Un kopā ar Skečers visu šo nedēļu mēs krājam šos pierādījumus tam, cik liels kājām gājējis ir mūsu klausītājs. Un vispār sagatavoties jauniem mācību gadām vajag kopā ar Skečers, jo šobrīd Skečers veikalos spēkā ir īpašais 2 ir 3 piedāvājums. Nu tā tad iegādājies 2 preces un saņem 3. bez maksas dāvanātu saņems lētāko no 3 tevis izvēlētajām precēm. Tur var izvēlēties jaunas apavas, apģērbu vai aksesuāru savam bērnam, pat sev vai pat visai ģimenei. Šis piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrim. Tā, pie mums tad atkal kārtējais finālists jāizvirs no zoopastas un, nu, ko tu Lindai izdarīsi?
11: Cik tur ir?
10: Pie jūras pārgājiens. Pagājušā gada septembra stāsts, kā Linda raksta, bija grūti, ļoti, jo īpaši naktas stundās, bet kopsumā gar jūru ir pieveikta 80 km.
11: Oh!
10: Bet tajā no vienas dienaktas nogrieznī, ko mēs ņemam vērā un kas arī aplikācijā parādās, tie ir 85,642 soļi.
11: Tas trāk, daudz.
10: 56,73 km.
11: Nopietni.
10: Linda, jā.
11: Dienaktas.
10: Jā. Wow. Linda no Zopas tiek izvirzīta finālam cīņā pār apavu pāri no Skečers, kas ir nedēļas lielā balva. Un līdz tam jau vēl ir iespēja arī tev palielīties ar izdarīto. Gan ceturtdien, gan piektdien, arī brīvdienās, sestdien un svētdien pa vienam finālistam. Pirmdien tad izlozēsim.

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smārtvērt biedriem.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Zem zem cenas – Mego! Piespienas ieriņa Magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mego!
6: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
7: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
8: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top

0: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
3: Oi.
2: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vaca. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apau pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
4: Oh yeah! Tas ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
5: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā Radio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
4: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
5: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
4: Kroni vasarai kopā.
6: Marči, kā saka Ezīts?
7: Puk, puk, puk, puk, puk, puk. Nezvēļš, visās valodās tā saka, ne? Latvijas gāni, jā. Nē, nu visās valodās suns arī nerunā vienādi. Suns, jo, suns.
6: Vienam vau, vienam gaf.
7: Starp citu, un man liekas, ka vācieši kaut kāds vuf, vuf, tur tāds kaut kāds. Nav, nav, nav, nav, suņi dažādas valodās.
6: Jā, bet Ezīts tagad skraida apkārt ar Kroni, jo tas ir Kronis vasarai. 29. augusts tradicionālais Ezīšu fests Tallinas kvartālā, pašā Rīgas centrā. Ar vairākām skatu... Pagaidi.
7: Kas tad
6: šķiet, tev, ka mums tā izziņoja beidzamo mākslinieku.
7: Aiziet, aiziet, līdz breaking news. Visi pienākam to radio aparātī būs. Man liekas, ka te būs sensācija tulītās. Nu, jebkurā gadījumā, kamēr mans kolēģis meklēs... Tu...
6: Slepenais mākslinieks.
7: Aha.
6: Ezīšu fests. Slepenais mākslinieks.
7: Kamēr atrod šito te visu mīļie cilvēku tulītās, mums būs pēc mūsu aprakstiem jāuzmina, kas tas ir pa dzīvnieciņu.
6: Nu, redzi, un bet šitas nav nekāds dzīvnieciņš, lai gan vispār es teiktu tā ar skatu visko pieredzi.
7: Jā.
6: Grupa Tranzīts!
7: Klausies!
6: No jā, Raus! Raus!
7: Orprāt! Nu, vecais,
6: šitā
7: labais vaidiņš būs.
6: Noslēpumā, ne? Līdz pat pašam gandrīz Ezīšu festam.
7: Viņa kaut kāda nostaļģiskā lielā resnā nocieskanēsies.
6: Zopastā, labrīt, kas mums vanām?
8: Labrīt, Raiti!
6: Raiti!
7: Raits.
6: Raiti, mēs te pa dzīvnieku tēmu taustāmies, kā tu zini, mūsu spēles noteikumi ir tādi, ka mēs tev uzvedinām uz pareizo atbildi. Jā.
8: Jā.
6: Un šodien tev atkal, nu tāpat kā citiem iepriekšējos rītus, būs jāatmina viens dzīvnieks, kas pie reizes arī novedīs pie mākslinieka kāda. Proti, pirmā norāde izrādās, ka tā kaulu struktūrā ir taukus saturoša josla. Tas vairāk tur ap 8

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sīnoptiķu prognozes liecina, ka šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Saulēnākais laiks saglabāsies ziemeļkurzem

0: piekrastē un arī Jūrmalas pusē. Vējš būs visā lēns no ziemeļiem un gaisa temperatūra sasniegs 18-22 grādu atzīmi. Arī galvaspilsētā nelīs. Šodien saulains laiks. Ziemeļaustrumu puses vējš būs visā lēns un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 19-21 grādu atzīmi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Jan Stoneclad Radio, Star FM. Just one last time before you go. 10 un 4 minūtes. Čau, klausītāji! Ir pieslēgušies no vārds. Zalpās 3 un 7 desmit. Grigai laiks lecam iekšā otrajā cēlienā līdz 12. Un kopās nedēļas viduts mums 26. augusts. Saulēns un patīkams laiks vasari ir atgriezusies. Un par to ir liels prieks. Mēs esam piedzīvojuši diezgan pamatīgi. Vētru aizvadītajā nedēļas nogalē. Dabas stihija bija visā vērienī, kas nu ilgi paliks atmiņā. No tā pamazām atkopjamies. Un pamazām lecam iekšā. Gan darbos, gan arī pēdējās brīvdienās. No pēdējās brīvdienas noteikti ir skolēniem. Jau pavisam drīz jau skaties rokas tiepienā. Tālumā 1. septembris. Ar mani puiši. Arī vēl bauda brīvas dienas. Un nākamnedēļ Bogors.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk kraižu. Ergo. Tell me a bit about yourself.

6.20 pār 10 dienu laižam tālāk otrajā cēlienā, labas tradīcijas, zāles, dziesmu meklējumi. Šajā dienā tiešām ir jāatzīmē viena ļoti spilgta mākslinieca, kura, diemžēl, vakardien pasauli pāršāla šī ziņa, ka devās viņa saulē 80 gadu vecumā, un tā ir lieliskā un neatkārtojamā country mūzikas dziedātāja, amerikāņu country mūzikas dziedātāja Dolly Rebecca Partone. Jā, te nu ir jāsaka, tiešām, nu skatoties un lasot biogrāfijas stāstu, tas ir ļoti, ļoti aizkustinošs, ļoti daudz un skaistas kompozīcijas viņa pēc sevis ir atstājis. Vienu arī noteikti mēs atskaņosim, bet starp citu es nemaz nezināju, un lasot biogrāfijas stāstu stālajā 74. Gadā, dziesma I Will Always Love You, ko mēs labi zinām kā Whitney Houstons izpildīto dziesmu no slavenās filmas, kinofilmas Miesasargs. Patiesībā šai dziesmai ir ļoti, ļoti sens stāsts. Jau 74. Gadā Dolly Parton izpildīja šo kompozīciju, un starp citu jau 74. Gadā viņa nokļuva pirmajā vietā šo dziesmu country mūzikas čārtos. Un tajā pašā laikā Elvis Preslīs ieminējās, ka viņš vēlētos dziedāt šo dziesmu. Savukārt Parton bija ieinteresēta, līdz kamēr Preslī menedžers pateica, ka ierakstīšanas gadījumā viņai būtu jāatsakās no puses publicēšanas tiesību. Dolly atteicās, un tas ir atzīstams lēmums, kas viņai palīdzēs saņemt vairākus miljonus dolāru autora honorāru pat tieši šīs dziesmas izmantošanu līdz pat šai dienai. Starp citu, jā, Whitney Houstons balss arī labi skan tieši šo dziesmu dziedot. Nu, protams, neskaitāmi apbalvojumi, Grammy balvas un arī, protams, slavas zāles un viss no tam līdzīgs. Bet no pieminot šo lielisko mākslinieci arī viņas izpildītā leģendārā Jolie dziesma. Golden Hit.

Sun Goes Down. 10:23 minūtes. Sunshine, the sound of sunshine. Tā nu būs pareizais nosaukums dziesmē. Tā, labs ir, mēs laižam tālāk pašā nedēļas vidu cīti un atgriežamies realitātē un galvaspilsētā. Starp citu, braucot Rīgas virzienā pa Liepājas šosei vakardien, man patīkam pārsteidz, ka tekmānītis ceļa sagums. Un daudzās vietās gan turpat izbraucienā no Rīgas ārā nedaudz pabraucot un nogriežoties uz Liepājas šosei. Gan arī, zan, pabraucot tālāk, turpat aiz dzelzs tilta, tālāk mežam cauri, skatos, no vienā pusītē jau asfalts ir noņemts un jau zinoši vīri skatījās, kā nu uzlikt jaunu tālu. Tā vien likās, ka it kā normāls sagums, bet nekā būs vēl labāks. Tā labs ir, bet galvaspilsētā vanš tilts posmā ķīpsāli Jākabi ir stūķis un sastrēgums, tur mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī zanu zemgala gads pieriķi un brīvības gads posmā arī šobrīd izskatās mašīna daudz, braukšana lēna. Tā, nekas jau nav mainījies. WhatsAppiņu mēs darbinam 24 stundas dienaktī. Gan foto, gan video, gan audio, gan vēstules formātā. Visi metam iekšā, kas no sirds. 284-477-44. Arī telefona līnija ir atvērta. Tas no karstiem zvaniem varbūt ir, kas ļoti, ļoti neatliekams. 67 un cipar tie paši 4-4.

Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Klausies ar aplikācijas palīdzību. Kvalitāte ir vienkārši burvīga un lieliski. Vien parūpējamies par internetu. Un lietas darīt. Un esam sadzirdām visā plašajā pasaulē. Es esmu pārliecināts, ka arī šobrīd Somija, Zviedrija, Norvēģija, kur mums ļoti aktīvi klausās arī Spānijā, Francijā, Vācijā un citviet. Sveicināt un labdien. Otrais cēlēns līdz 12.
1: Māris Grigalis. Radio
0: Starvem Grigals ēterā labā noskaņojumā, lieliskā noskaņojumā. Un padausīsimies ar vienu sensiju. Viktors Lapčēnoks.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: And the Oscar goes to...
3: Tik Oskaru par šo laiku jau sadalīt.
4: Oskaru reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat

0: We're going, we don't need roads.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank. Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par

0: 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Es krāju datoram.
4: O, tas ir forši.
3: Vai tu arī kaut kam krāji?
4: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
3: Un tagad?
4: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greja sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
8: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
9: Ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
10: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā Rādio Star FM sopustā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
9: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
10: Palvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
9: kroni vasarai kopā.

rekordvasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem. Sagatavojamies jaunajam mācību gadām kopā ar Skečers. Roku rokā un soli solī. Šobrīd Skečers veikalos spēkā ir īpašais 2-1-3 piedāvājums. Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. No dāvanā saņems lētāko no trim precēm. Tālāk izvēlēs jaunas apavus, apģērbus vai, piemēram, aksesuārus, vai mazajām vai pats sev vai visai ģimenei kopā. Piedāvājums ir spēkā visām precēm. Un Skečers veikalos no 8. augusta sākuma līdz pat 13. septembrim. Nekas nav nokavēts. Apmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo 2-1-3 piedāvājumu. Tālāk. Savukārt mums, protams, kā visvairāk noietie soļi vienas dienas soļu skaits, pievienot fotogrāfiju un arī varbūt tāds mazs izklāsts un stāsts. Un kāds katru darba dienu un brīvdienu katrā DJ etera laikā tiek uz lielo finālu. Tātad mums ir nedēļas balva, apaupāris no Skečera un nākamā izloze nākamajā pirmdienā zopas laikā laikā posmā no 7 līdz 10. Tā, te nu mums ir stāsts, Kristīna ir pievienojis un arī zana fotogrāfija noeja 26796 soļi. Ikdienā noeju aptuveni 10 000 soļus, jo man ir korgīs, ar kuru eju arā 3S dienā. Ik pa brīdim brīvdienās ir kāds garāks pārgājiens, pastaigi un šovasar garākais ir 26,7 000 soļi. Jeb 21 kilometrs tālāk staigājām Barcelonu. Wow, cik sporši. Tā, labi, vēl viens soļu skaits man ir pievienots. Tā, te man ir, cik tu ir? O, draugi, mīļie, te jau ir vesels man ne vienas dienas, bet vesela mēneša kopējas skaits. Tā, nebūs man vienas dienas interesē. Tā, labrīt, ikrīta pastaigu uz bērndārs, 7,4 000 soļi. O, tas ir diezgan iespaidīgs gājiens, un to man ir piefiksējis. Kaspar, paldies tev liels. Tā, vēl man ir mans pēdējais laika rekords, tas bija jūrta, kas pārgājiens no Kolkas līdz Rojai. Un te, tiešām, tā, Daiga man ir piepiksējis, 63,817 soļi. 47,1 kilometrs ir noiets dienas laikā. Wow, tas ir iespaidīgi. Te nu ir skaidrs, te nu ir skaidrs. Te cenu zīmē, Daigā, ja nu cenu.

tieši no Kolkas līdz Rojai. No 63 tūkstoši un vairāk soļi. Tā nu tiešām no otrā cēliena izlozēji tiek nominēta tieši Daiga. Tālāk. Nākamais maijā skatīs un droši sūtam iekšā WhatsAppā savu soļu skaitu. 2844 7744.

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijam. Klausies Star FM zoopastu 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 €. Cukurs 1 kg.

0: pienu eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Saule, saule, saule. Galvaspilsētā arī citu vietu. Spoži pie saule un nokrišņi šodien nav gaidāmi. Saldainākais laiks saklabājas Ziemeļkurzemes piekrastē, kā arī Jūrmalā. Vešām lēns no ziemeļpuses un gaisa temperatūra šodien svārstās 18-22 grādu robežās. Arī galvaspilsētā šodien nelīs. Ziemeļaustrumu puses vējš ir visai lēns. Rīgā plus 19 plus 20 grādi. Medicīniskais laiks.

0: taip saglabājas otrais, un tas ir labvēlīgs.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Pēdējās čau klausītājā vārdēs 11.4 minūtes. Tikam saulains un skaists un vasarīgs. Un vasarai jāturpinās, ja nu mums 26. Kalendārā augusts. Augusts mēnesis ir tāds 100% salvam vasaras mēnesis. Un tie nu vasariņi ir atgriezusies. Tālāks ir, lecam iekšā un pievienojam arī konkursu. Ergo atbalstītājs ir pat otrajā cēlienā. Un te nu 150 eiro dāvanu karti no hotela Jūrmala spā. Iegriez atpūta ar Ergo mūža pensiju. Tā būs mūsu lielā balva. Un te nu stāsta konkursu. Es aicinu iesūtīt stāstus. Jādalās stāstā, ja nu varētu vēlreiz izdzīvot vienu dienu savā dzīvē, kas nu tā būtu. Nu tā noteikti jau reizi ir piedzīvot, ko nu gribētos atkārtot vēlreiz. Pievienojam WhatsAppā 284-47744 un šajā stāstu konkursā viens finālists. Kurš pēc tam piedalīsies arī lielajā izlozē, tātad 150 eiro vērta dauna karte Hotel Jūrmala spa. Ja? Ko gribētos piedzīvot vēl vienreiz? Gaidot jūsu stāstu, protams, ka mēs ar labu mūziku un saulēnu mūziku arī turpināsim, jo pietiekoši daudz cilvēku vēl bauda brīvāku dienu. Tā, nu lai viss arī darbi no rokas.

0: please. Love me do.
1: Love me do.
2: Sheen Classic, protams, bija izpildījumā 11. un 11. minūtēs otrajā cēlienā. Bet atgriežamies pie sportiņa. TV3, punkts.lv sadaļā sports. Tā, laba ziņas. Latvijas sportistes Anete Tukiša un Alise Dvarišķe atkļuvušas par Eiropas U18 čempionāta šaušanā uzvarētājām. Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notiekošajā Eiropas U18 čempionātā Tukiša izcīnījies zelta godalga šaušanā ar maskalibra šauteni 50 metru distancē, trīs pozīcijās. Savukārt, Alise Dvarišķe bija labākā solo disciplīnā šaušanā ar sporta vistulu 25 metru distancē.

0: Savukārt Latvijas otrā rakete Darija Semeņistaja otrdien izcīnīja uzvaru sezonas noslēdzošajā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā. Jā, viņa uzvarēja Japānieti Hajuki Noši 6-2, 7-5. Ļoti pārliecinoši. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien un rīt Rīgā aizvadīs divas pārbaudes spēles ar Dānijas vienību. Latvijas izlase maču ar Eiropas līgas bronzas medaļnieci Dāniju šodien Olimpiskajā sporta centrā sāks pulksteni pusē 7. Vakarā pēc Latvijas laika. Un vēl Latvijas sieviešu volejbola izlase 4. Eiropas čempionāta fināla turnīru spēlē šodien Stambulā tiksies ar Slovenijas izlase. A-grupas mačs arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies 4. Pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Otrajā dienas spēlē A-grupā pulksten 7. Vakarā tiksies Turcijas un Vācijas izlases.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: piesnou klasiku Adrian Čelena. 28, 19 minūtēs. Annie Lennox. Skaists lēnais. Parasti diskotēkās noslēdzošā dziesma. Lēnā un šī varētu būt trāpīga desmitniekā, vai ne? Un pēdējā akorda skan šādi.
1: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.
0: Ja nu nedaudz plašāk par Ergo, un esi uzkrājis līdzekļus pensiju otrajā līmenī un tuvojas pensionēšanās vecums, ir svarīgi izvēlēties risinājumu, kas palīdz saglabāt finansiālu stabilitāti arī nākotnē. Un te nāk tālākā Ergo mūža pensija, kas nodrošina regulārus ienākumus visa mūža garumā, kā arī sniedz iespēju izvēlēties garantēto izmaksu periodu un nodot neizmaksāto kapitālu mantiniekiem. Bez papildus maksājumiem mūža pensijas izmaksu apmērs ir atkarīgs un tiek izmaksāts no otrā pensiju līmeņa uzkrātā kapitāla un izvēlētā izmaksu veida saskaņā ar līguma nosacījumiem. Atceramies Ergo mūža pensija. Plašāka informācija noteikti ieskatāmies Ergo mājas lapā. Tālāk savukārt arī šodien mēs noskārojām vienu mūsu konkursa finālistu, kurš piedalīsies par cīņu galveno balvu 150 eiro vērtā un karte no hotela Jūrmalas spā. Iegriez atpūta ar Ergo mūža pensiju un, protams, stāstu konkursu, ko nu gribētos vēlreiz piedzīvot, ja nu būtu tāda iespēja pagriezt to filmu nedaudz uz atpakaļ. Tā, Elīna.

Man ir pievienojis stāsts rakšādi. Es labprāt vēlreiz izdzīvotu savu kāzu dienu. Tas vieglums prieks, kas valdīja visu dienu, bija kas maģisks. Un tiešām neviena stresa brīža. Protams, maza asara uznāca brīdī, kad tētis veda pie altāra, taču kopumā burvība. Un fakts, ka spēju visu dienu nostaigāt savos papēžos un arī vīru un pāris draugiem nodejoties līdz pat 5 rītā. Kad DJs jau pošas prom, ir kas atkārtošanas vērts. Es tev piekrītu, tā arī ir Elīna. Tā. Sveiki, pirmoreiz piedalos, un ja man būtu iespēja atkārtot vienu dienu savā dzīvē, tā man raksta. Tā, draugi, jāparakstās ir. Skatāmies Justīnijā. Justīna raksta, jā, mūsu stāsts sākās 2017. Gada maijā, kad mēs iepazināmies. Pēc 6 kopā pavadītiem gadiem mēs arī aprecējāmies. Tā kā paši Latvijā nedzīvojām, mēs braucām uz Latviju un visu kāzu organizēšanu lielā mērā darījām paši. Gatavošanās vien jau bija vesels piedzīvojums, satraukums, prieks un arī gairīšana. Un tad beidzot pienāca diena. Īstā diena. Es biju 6. Grūtniecības mēnesī ar dvīņiem, tāpēc, lai arī diena bija fantastiska, šodien es domāju, cik skaisti būtu to izdzīvot vēlreiz. Šoreiz nesot stāvoklīm, varot patiešām izbaudīt katru sekundu. Es gribētu vēlreiz sajust to satraukumu. Pirms ceremonijas pirmo reizi tajā dienā ieraudzīt savu vīru, izdejot mūsu pirmo deju, smieties, raudāt, svinēt kopā ar saviem mīļajiem un pēc tam balēties līdz rītam. Un ja būtu viena lieta, ko es šoreiz noteikti mainītu, es pulksteni 2 naktī neietu gulēt. Šoreiz es dejotu un tusētu vismaz līdz 4. Es gribētu vēlreiz sajust to satraukumu pirms ceremonijas pirmo reizi tajā dienā ieraudzīt savu vīru, izdejot mūsu pirmo deju, smieties, raudāt un svinēt un priecāties. Tālāk. Labs ir, ja nu pirmo reizi piedalās mūsu konkursā, Justīne, paskat, nu, piepildās sapņi, jā. Un mēs tev virzam tālāk uz lielo balvu, uz finālu, tātad 150 eiro vērtā un karti, hotelu Jūrmalas spā. Bet mūsu konkursu vēl nav noslēdzies, tā ka mums vēl nākamā trešdiena. Noskārosim vēl vienu finālistu un tad gan izlozēsim vienu laimīgo.

0: darba diena uzņem apgriezienus. Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Ielas un pašā galā.

0: wish you were here.
1: Merci, Jack Deans.
0: So clear, I'm losing a part of me.
1: Bine, 14.36 minutes, radio, start pe Motriac, Elena. Da, draug, milie, ja, rekord vasarā. Nu, kas atcēstās mums uz soļu skaitīšanu. Un viens dienas noietījums soļiem Motriac, Elena, mēs jau esam izcēluši, un Daiga mums ir uzstādījusi rekordu Motriac, Elena, un viņas vārdu mēs esam ierakstījuši, jo te nu 60 un vairāk tūkstoši soļi ir veikti viens dienas laikā. Protams, ka sūtam iekšā savus soļus un mērījumus un rādījumus arī Maijas, Oskaru un arī Egona laikā katru darba dienu līdz pat 7. vakarā. To darām arī brīvdienās, sēsdienu un svētdienu. Šobrīd gan ar labu mūziku mēs arī turpināsim Sam Smith, Vance, He's Gone, pēc mazbaras brīža Sandy Grammar.

0: Rimi. Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Ome, es krāju datoram.
2: O, tas ir forši.
1: Vai tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
1: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Volkswagen.
7: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV. Par savējiem.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
11: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
12: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.

5.2. 23. ceļā. 11.49. minūtēs Grigaļa balss. Domājā, maija un dienvidī. Pēc tam nāk Oskars un pēcpusdiena. Un tad radio brālis Egons Reiters darbina autopilotu līdz 7. vakarā. Saulēts un patīkams laiks. Arī dienas.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O oh, jā.
8: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Skaršo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielai īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 30.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šajā trešdienā saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nogriši nav gaidāmi. Saulēnākais laiks dienas laikā saklabāšoties ziemeļ, kur zemes piekrastē kā arī Jūrmalā. Un gaisa temperatūra šodien līdz 18-22 grādiem solīt, bet tā kā jau tagad 12. Rīgā 21 grāds, ir sajūta, ka varētu kļūt arī pat vēl siltāk šodien. Ārkārtīgi tīkama, vasarīga saulaina un, jā, patīkama silta diena.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

The Bausa no Norvēģijas un Magnetic patiešām kā tāda magnēta pievilkuši un aplipinājuši mūs ar šo tiešām skaisto vasaras nogales melodiju, kas iedod tādu cerīgu sajūtu par to, ka būs gan saulīte, vēl gan siltums un vispār nebūs nekādu pamatu sūdzēties, nu vismaz ne par laikapstākļiem gan. Bet mēs jau zinām, ka viss slēpjas perspektīvā, kā uz lietām paskatās, vai ne? Tāpēc skatāmies pozitīvi, skatāmies tā, kā mēs to darām dienvidos, alaži darba dienās no 12 līdz 2. Esmu studijā, lai procesu kontrolētu vai pieskatītu, drīzāk mani sauc Maira Uzīte. Esam kopā tuvākajās stundās ar skaistām, pārbaudītām vērtībām muzikāli. Šis ir Will Smith.

Adams ir Madonna, popmūzikas ikona. Vakar īspams došanās pie miera. Atnācis skumjā ziņa no Amerikas Savienotajām valstīm par to, ka country mūzikas un pasaules mūzikas kopumā ikona leģendārā Dolly Parton ir devusies mūžībā pēc negaidītas un arī salīdzinoši īsas cīņas ar onkoloģisku saslimšanu. Un tagad viņa paliek mūsu visu atmiņās. Tiešām izcila personība. Dolly Parton bija ne tikai daudz country mūzikas superhitu autora un izpildītāja. Viņa bija filantrope, viņa bija aktrise. Tik ārkārtīgi daudz ir šķautņi, ko varētu izcelt viņas personībā, viņas talentos, bet tagad mēs paklausīsimies vienu no viņas dziesmām patiesībā kopumā. Dzīves laikā runā, ka viņa tādas esot sarakstījusi tūkstošiem. Un tos tad arī citiem izpildītājiem. Nu, te bežobām arī stāsts par I Will Always Love You, ko sākotnēji viņa pati padarīja par mega grāvēju, un tad vēlāk jau 90. Šim darbiņam pieķērās un savam garš piešķīra arī Whitney Houston. Var dzegot, lai viegli smiltis Dollyai, un te viņa kopā ar Kenny Rogers. Viņa balss tik labi savīgs kopā šajā slavenajā dziesmā Islands.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Je daudz no jums šobrīd teiks, ka tas taču mans mīļākais. No viņa skeņdarbiem vai varbūt pat vispār mīļākā dziesma kopumā. Ļoti, ļoti reāli, ļoti iespējami. Pavisam reāli ir arī tikt pie lieliskas balvas. Ļoti noderīgas balvas pie jauniem skečers apaviem. Ērtiem, skaistiem, stilīgiem, izturīgiem. Un skečers apavu pāris ir uz spēles mūsu rekordu vasarā šajā nedēļā, ko ja, pavadām kopā tieši ar skečers. Tāpēc sūtiet savas bildes, kurās ir redzami vienas dienas laikā visvairāk noieties soļi. Tātad ekrāna šāviņš no telefona lietotnes vai no vietas. Pulksteņi. Rakstiet, sūtiet visos ēterlaikos 28447744 un katrā pārēdē tad arī viens finālists tiek tālāk izvirzīts izlozē, kas notiks nākam pirmdien no rīta radio starpiem ētrā. Bet šobrīd mēs turpināsim ar Somber, arī kaut pavisam gados jaunu mākslinieku no ASV, bet jau panākumiem bagāt un arī hitiem bagāt. Šis ir viens no tiem, My Body Isn't Ready.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, jūs līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen. Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā.

0: Ukas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
1: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas,

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank. Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Zem zemcenas Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zemcenu veikalos Mego.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
9: And the Oscar goes to...
10: Oscar goes to...
11: The Oscar...
12: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
13: Oskarējuši supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatīt.

0: Sausajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Rīgā šobrīd izskatās mazliet apmākušās debesis, lai gan sinoptiķi nokrišņus nav solījuši. Galvaspilsētā vismaz nebūtiski apjomā. Nu redzēsim, kas dabai būs par šādu prognozi sekams. Temperatūras maksimums šodien 18-22 grādi un realitātē ir ļoti tīkami silts. Tas par šodien. Ceturtdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums ir gaidāms, daudzviet veidosies migla pūšot lēnam vējam. Gaiss atdzisīs līdz 6-13 grādiem, bet iesils rīt atkal līdz 19-23 un ceturtdiena būs diezgan saulaina un arī pārsvarā bez nokrišņiem ar lēnu vēju.
9: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas.
11: Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Atvēl telpu dienas vidudzī. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.

mums iestādē britu dziesma rekordista no diviem lieliem dziesminīkiem, diviem dziesmu meistariem, diviem dziedātājiem Sam Fender un brīnišķīgās un pēdējos gados tik lielus panākumus guvušās Olivijas Dīnas. Viņu Rain Me In iznāca februārī un bez apstājas 22 nedēļas, tad 22 nedēļas pēc kārtas pavadīja Lielbritānijā pārdotāko singlu topu pašā augstākajā pirmajā vietā un līdz ar to kļuva par vēsturē visilgāk topā, topu virsotnē esošo singlu apvienotās karalistas mūzikas vēsturē. Ļoti iespaidīgi. Un arī Britu mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā februārī vai martā tā notika. Atsakot gada sākumā, pavasari pašā sākumā, agrā šo dziesmu arī atzina par gada labāko dziesmu. Mums atliek tikai pievienoties un sarežģīt arī nepiekrist šādam statusam un titulam, ko dziesma ir iemantojusi skaisti. Paldies par Rain Me In, bet tagad mazās trešdienas vaibiņš. Stāriņu dienvidos. Ar house mūzikas klasiku The Weeknd no Michael Gray. Labdien!

0: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
1: Un Skečers piedāvātais konkurss mūsu ētrā visas nedēļas garumā. Konkurss rekordu vasara. Sagatavojies jaunajam mācību gadam kopā ar Skečers. No šobrīd Skečers veikalos spēkā īpašais un dikti patīkamais divi ir trīs piedāvājums. Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas, dāvanā saņems lētāko no trim. Izvēlies jaunu sāpavu, sāpu ģērbu vai aksesuāru savam bērnam sev vai visai ģimenei un piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrim, tāpēc izmanto to. Un, lai to izmantot, apmeklē sev tuvāko ārtāko Skečers veikalu un lietas lietā. Piedāvājumi divi ir trīs. Nedēļas balva mūsu rekordu vasaras spēlē kopā ar Skečers ir jauns apavu pāris. Jums, protams, jauns apavu pāris no Skečers. Viņa dāvinātais apavu pāris tiks izlozēts pirmdien zoopastā. Uzdevums, kas jāpilda, lai jūs varētu pieteikt savu dalību šajā konkursā. Jums jāatsūta bilde, kurā ir redzami vienas dienas laikā noieties soļi. Un šodien es nominēju finālam Evitu, kura kopā ar savu 3-gadīgo meitiņu ir nogājusi 28,027 soļus. Ņemot vērā to, ka kompaņons ir tāds maziņš, tomēr 3 gadi. Tas nav ļoti daudz, manuprāt. Ļoti labs cienījums rezultāts. Tas faktors ņemot vērā 28 un pat vairāk kā 28 tūkstoši soļu. Tā kā Evita apsveicu, turi par jums īkšķus šajā izlozē, tā nākam pirmdien zoopastā.

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es mīļu varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls – 8 litri, 59,99. LG veļas mašīna – 9 kg, 329 eiro. Gorenja saldētava – ietilpība 186 litri, 289 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvērt biedriem.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskarti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mož Club, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mož Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mož Club norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mož Club – vieta, kur gribas atgriezties.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies

0: un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6832.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
2: Zem zem cenas – mega! Piespiena sieriņa magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos mega!
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu... Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
6: No 26. augustā līdz 1. septembrim. Arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
7: Top, top, top!
8: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
9: Mums garšo salga vafeliņš.
10: Ar kafiju iet labi viņš.
9: Ojā.
10: Salga vafeliņš.
11: Un te jau salga kvadrātiņš.
12: Skaršo viņš.
11: Jā, kvadrātiņš.
12: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
13: Salga.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25.

0: Piektā līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Klinklong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad!

0: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Plus 18 grādi mums pēc pusdienā šajā trešdienā 26. augustā. Ceturtdienas naktī mūs sagaida neliels mainīgs mākoņu daudzums. Daudziet veidosies migla pūtīs lēns vējuši minimālākais temperatūra plus 6 plus 13 grādi. Ceturtdien daļai saulēns pārsvarā bez nokrišņiem pūtīs lēns vējuši maksimālākais temperatūra 19, 23. Piekdien, nakts mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs dienu daustrumu vējuši minimālākais temperatūra 7, 14, bet piekdienas dienā daļai mākoņiens debesis bez nokrišņiem maksimālākais temperatūra 20, 24. Savukārt sestdienas dienā sākot no valsts dienu ar rietumiem debesis apmāksies daudziet līs. Un maksimālākais temperatūra 18, 23 grādi.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: casa šķirstības brīži. Šķirstības. Vakar pārstāvēja Stāra FM ģimnāzija Ādežu novada pedagogu kopsapulcē. Jā! Klausījāmies jaunāko par izglītības standartiem un sadarbības starp vecākiem. Jāsaka, gan Stāra FM ģimnāzijas gadījumā neviens vecāks man vēl nav sūdzējies par savu bērnu panākumiem. Bet es savu vakar sestā klasa Jānis Čakas tie iegāzījām. Sveiciens Egonam un paldies par vakardien. Ar Egonu gan mēs arī pavadījām šodien kopā, šo rītu kopā mēs tikāmies kopā ar mūsu marketingu un pārdošanas nodaļām, runājot par Stāra FM zīmolu, nākotni, pārdomām un tas galvenais secinājums, pie kā mēs nonācām un vairāk kārt arī uzsvērām pateicību tev, Stāra FM klausītāji, jo tu esi tas, kurš veido mūsu ikdienu, tu esi tas, kurš veido mūsu saturu. Tā kā milzīgs paldies tev par to, tu nemaz nevar iedomāties, cik liela vērtība tu esi. Apvalsvētu. Un šādas lietas padomā, kā tevi pacelt līdz tām zvaigznēm debesīs. Bet ko tad mēs ceļam līdz debesīm? Mēs ceļam, protams, 2.22, varēs paspīdēt arī Stāra FM ģimnāzijas spēlē, arī soļu skaitā mērīsimies, bet tur gaidi vēl nesūti, lai tavi soļi nepazūtu un īstenībā jau līdz tam brīdim, kad es aicināšu tev sūtīt, to soļu skaitu var jau paspējis iekrāt vēl kādu kilometru.
1: Radio Stāra FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Sāksim mēs šoreiz ar vienu skumjo ziņu ar atvedām no leģendas. Vakar tika paziņots, ka mūžībā devusies country mūzikas leģenda. Cilvēks, kas ietekmējis nevienu mūziķu un Amerikas Savienotajās valstīs un arī mūsu ikdienā, arī Covid laikā viņas nopelns vakcīnās bija. Nu, daudz lietas viņa tiešām ir paveikusi, bet, protams, mūzika ir tas, kas mūs pavadīs. Dolly Parton 80 gadu vecumā ir devusies mūžībā.

0: RFM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Tur var skatuvi tagad augšā. Ar vēl vienu leģendu mēs turpinām.

0: mani uzlūdza. Un labākā doma pasaulē bija pateikt jā. Un tā nu mēs brīnišķīgi dejojam jau 15 gadus. Elīna, sveicien tev mūsu kopā būšanas pusapaļā jubilējām.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Bučas tika neatceros, kas bija tā mūsu pirmā deja, pie kuras mēs dejojām. Tāpēc katru gadu, lai tā ir cita. Šodien Fred again un Obong J.R. Adore

0: pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu.
1: Lēnām sākam gatavoties 2.22. Kustībai pat nespēlē uzreiz pēc Return Nightcrawlers. Divu klausītāju.

ir trešdiena un gana laba diena, lai mēs to ieskandinātu ar tavu mīļāko dziesmu. Divi klausītāji, divas dziesmas ēterā, kā ir satiekas 2:22. Ko šodien klausīsimies? Var arī vēlreiz ritonu? Protams, ka var, ja tu gribi. Vai vajag? Tā sanā. Tava iespēja. Lik klausīties mums to, ko tu gribi. Sākam ar vienu čau. Jau, ka tev kādu dienu paveiksies. Šodien nav tā diena, bet kādu dienu tev sanāks. Deadmau5 un Cascade dziesma. Escape šoreiz paliek pirms strīpas. Met strīpā iekšā. Uztāvies, kas tas tāds mums ir. Labais. Ir. Un lai iet dziesma numur 1. Šodien 2:22. Anastasija Izēle. Anastasija, čau. Bad Company. Feel like making love. Dziesma numur 1.

Salūpot pēc dziesmas numuru 2022 ir brīdis, kad divi klausītāji pārņem ēteru. Pirmā bija Anastasija, otrā ir klausītāja ar aģents numuru 177. Kapinka! Kapinka! Tā viņas vēl vecpā nodevējas. Kapinka! Un Kapinka ir izvēlējusies Markus un Martinus dziesmā Elik.

0: patiko noķer ar pilnīgu FOMO sajūtu. Es atzīju, es pirmo reizi dzirdēju šo dziesmu, un man ir aiznos pirmo reizi arī uzzināju par šādiem māksliniekiem. Bet izrādās, viņi tikko bija Rīgā, palādījumā. Un kā raksta klausītāji, kas izvēlējās šo dziesmu, viņi saka, paldies, es vēl dzīvoju koncertu noskaņās, kas bija Rīgā 6. augustā. Tas ir Norvēģi duets, tagad es esmu atredzis, kas pārstāvēja arī Eirovīzijā šo valsts 24. Gadā. Un Liena šī ir oriģinālā versija. Skaidrs, ka viņa kungu izpildījumā izklausījās nedaudz citādāk. Kādu bērnības versiju tu tagad uzliktai otrai dziesmai nācās būt palādījumā ar meitu un skanēja pilnīgi savādāk. Šis ir oriģinālā. Paldies par šo dziesmu, smulka dziesma. Jā, jā, tur tā divi mazi puisīši, bet nu jau normāli kungi. Negribas teikt veču, pēc večē viņu vēl neizskatās, tur vēl sagaidīsim. Tā, paldies par šodienas 2.22. Markus un Martinus. Šodien mums bija otrā dziesma. Un pirms 3 minūtēm pareizs laiks bija.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

soļu skaitīšanas izaicinājumam. Paldies tiem nepacietīgajiem, kas jau sūta. Pagaidi! Tik daudz jūsu un to soļu, ka grūti tik galā. Tāpēc reku šeku nedaudz atgādinājums par to, kas te mums te notiek. Un arī precizējums Valdim, kurš ir apjucis. Iet, bet īsti nesaprot, cik tālu viņam doties. Rekordvasara turpinās un noslēdz šeit Star FM ētera. Un šajā nedēļā mēs rekordvasaru svinam kopā ar Skečers.

un Skechers dāvinvien Appaupār. Appaupār nopelnīs tas, kurš lielajā finālā tiks izlozēts. Un kā tad nokļūt lielajā finālā? Ja nu to visu šo vasaru es biju stāli prom atveļinājumā, prom no radio, tad dar atgriešanos. Es sveicināts tas, ko mēs šeit darām. Mēs katrā ēter laikā lūdzam tev kaut ko izdarīt, lai ieskaņdinātu rekordu vasaru un to tā kārtīgi arī nosvinētu. Un šajā nedēļā mēs to darām ar soļu skaitu. Tev nav jāsūta mēneši, tev nav jāsūta šodienas, tev ir jāsūta vispār savs absolūtais best of the best rekordu rekords. Nu tāds soļu skaits, par kur tu jau vismaz 7 reizes esi stāstījis radu sajietā, kad tu noklausies, ka Andronkuls ir nogājis 12 km un tu pie sevs vīpsnā paskaties. Uzkāpu Tatros. Bet nedaram to vēl tagad, to mēs nākamajā stundā iedošu to startu, tad arī sasūtīsiet, lai es tad varu tur sagradēt un saprast, kurš tad no soļu skaitiem ir vislielākais citādi jūs te viens otru pārspēt ar savām ziņām. Tā kā tas mums nākamajā stundā, bet man interesēs tieši tavs rekords. No Norvēģijas man tikko ziņa atnāca. Ērē forš Norvēģu gabals Cigors. Ērē, tas ir norvēģiski vai tā ir drukas kļūda tev? Izklausās norvēģiski. Forš arī izklausās pēc norvēģu vārdu. Es zinu, ka nav, bet izklausās.

Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti

0: šampūniem un kondicionēriem Elsev 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
9: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Visi skolai un sportam vienu vietu. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spici Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
11: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
12: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
13: Volkswagen. Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
14: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
15: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
16: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
17: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
18: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu.

Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar Kredit 24.

Jesse Ware on Ride. Divo sunt 52 minute. Mandatora ir tad fonu mapīte, kuras šad tad ierokos un atrod nepieciešamo, lai radītu īstās sajūtas. Ne tikai radio ēterā, arī ikdienā, arī, kad ir sīla mums kašķis, tad es šo te izvalku ārā. Cits kašķis uzreiz, es tev saku. Tikai skatieni. Tas no leģendārās filmas The Good, The Bad and The Ugly. Ennio Morricone. To viņi arī ir izmantojis Jesse Ware savā dziesmā Ride. Ja nu domāju, kur es esmu to dzirdējusi. Reizēm, nu, palīdz arī šī melodija, ja nu tu kādreiz esi dusmīgs uz kādu un esi nolēmis par netīrajiem traukiem, pieņemsim, kad tu beidzot nomazgās tos netīros traukus. Uzreiz trauki būs tīri. Varbūt ir arī kāds fonds, kas tev palīdzēs šodien tik cauri Star FM ģimnāzijai. To mēs uzzināsim pēc 2003. Star FM ģimnāzijas spēlē. Un iespējams, pirmais absolvents mūsu skolas vēsturē. Bet līdz tuncīs skaņai bū un palīgā!

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstāt?

0: skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija, kosmosa kuģi, navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Zem zem cenas – Mego! Dzeramie jogurti Oga – 1 kilograms, eiro 59. Un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint – tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu – veikalos Mego!
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk – mājaskafejnīcas.lv.
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
5: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
6: Oi.
5: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
7: Cik daudz es nogājis, uztais ekranšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vacā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
5: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
7: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
5: Oh yeah! Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
8: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā Radio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
5: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
8: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
5: kroni vasarai kopā.
9: Radio Star FM laika ziņas.
10: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
11: Ceturtdien naktī un no rīta daudzviet valstī jau redzamība pasliktinās dūma, ka vietām veidosies biezi migla, prognozē sinoptiķi. Gaidāms lēns vējš un bezvējš. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 6-13 grādiem. Diena gaidām saus un daļai saulaina. Pušot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 19-23 grādiem. Rīgā ceturtdien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs lēns vējš, no rīta iespējama migla. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 12 grādiem, vietām pie pilsētā līdz 9. Dienā gaisa iesils līdz 22 grādiem.
12: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

Dalí, Natálii, Bronislavo, Bronislavo. Čau. Labi pēcpusdien, tie ir vārdienas gaviļnieki, tikko atvēr kalendāru un sakot labs brīdis, lai tad viņus arī apsveikt. Jauna stunda sākumā ar apsveikumiem un labu mūziku no Temper City. Self-aware. Pusdien četriem, es Oskars Lēbērs kopā ar tev, kā ieras šeit Starfem ēteru Viļņos, un šajā pirms septembra nedēļā mums divas svarīgas lietas jāsadar. Un to mēs darām te pēc trijiem Starfem ģimnāzijas spēle un soļu skaitīšanas spēle. Vakar pēc tās ādežu novada pedagogu kopā sanākšanas, kur es pārstāvēju Starfem ģimnāziju. Nezinu, kāpēc viņi man lika arī vadīt to pasākumu, ja es reāli pārstāvu skolu. Tā citos novados arī dara. Ka vienam no skolas mācību pārziņiem liek vadīt. Bet nu tā, vakar to konferenci vadot, beidzās saprati jānoklausās, kā te Degonam gāja Starfem ģimnāzijā, ja pareizāk sakot, kā tam klausītājam, kurš pieņēma izaicinājumu gāju. Un izaicinājumu Didzis ir pieņēmis, un Didzis tik līdz sastējai klasei, tā pati klasa, kas viņa meitai, izkrīt viņš pie jautājumu par... Mani atgādina tas Didzis un piedot, bet es atgādināšu jautājumu par pirmo prezidentu. Nu, samuls tajās 5 sekundēs. Un viss jau labi, un esmu jau gatavs jau pārslēgt savus domas uz otrdienas vakara notikumiem. Un es klausos, ko dar Egons? Egons sāk stāstīt Didzim visus pārējos jautājumus jau. Kas būs 7. Klasē, kas būs 8., 9., 10. Es tā nedaru, kāpēc es tā nedaru? Jo viņi var noderēt arī nākamajā dienā. Tā kā šodien pilnīgi svaigi jauni jautājumi. Klases jautājums, kā viņš stāvēja no pirmās dienas, tā viņš tur stāvēja. Sokrats bija tas, ko es būtu gribējis dzirdēt, bet par Sokratu šodien nevārdu.

0: kad būs vidusskola, gribās mēģināt sazvanīt. Pamēģini, Jurģi, kādam pirmās ģimnāzijas absolventam pateikt, ka viņš ir absolvējis pirmo vidusskolu. Un paskaties viņa sejā.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Bet uzreiz pēc Eric Fritz Proper Education startējam ģimnāzijas spēli.

0: klasē aizmirst to, kurš tad ir mūsu himnas autors.
1: Varbūt, ka man vajadzēja, varbūt, ka tomēr vajadzēja, bet labi, tur stress dara savu. Un vienam klausītājam tūdaļ būs iespēja to arī pārbaudīt uz savas ādas. Ko tad tas 5 sekundžu taimers sadara ar sevi? Star FM ģimnāzija 2026. Mācību gads. Un šajā mācību gadā mēs kopā ar kredit 24 draudzējamies ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Un viņi prātīgi pieņēmuši lēmumu dāvināt dāvanu kartu, lai kāda būtu tavu rezultātu. Tu uzreiz tiec pie 30 eiro Akropols dāvanu kartas, ja tu tiec šeit ēterā, jeb tu tiec uzņemts mūsu skolā. Nu, panākumi tālāk tie jau ir tevis paši rokās, un es zinu, ka ir daļa stāra FM klausītāji, kas pēc tam aizkadrā man arī atzinuši, Labi, labi, tā dāvana, ka viss kārtībā, bet nu es gribēju līdz tai 12. Klasē tik. Nu man bija sajūta, ka es to varu izdarīt. Nu, kāpēc es ņēmu un izkritu? Es nezinu, kāpēc. Es nezinu. Pamēģini. Pamēģini uz savu sādu. 6744-7744 ir mūsu ēter tālrunis. Un šodien ar gladiolām rokās pāris lieksanīm kāpi. Halo!
2: Halo!
1: Čau, kā tev sauc?
2: Elīza.
1: Elīza, čau, Elīza. Kā tev iet un kā tu jūties?
2: Man iet lieliski. Es piedalos šeit pirmo reizi kolēģi piespiedu.
1: Oh, es saprotu, ka kolēģi ir lēmuši, ka tu esi darba kolektīvā erudītākā kolēģi.
2: Nu, nezinu, vai tā ir, bet nu, tad jāredzēsim.

0: Bet tā, ja jūs piedalāties prāta spēlēs, tad viss skatās, ko Elija izrakstiem.
1: Nu, dažreiz, jā.
0: Es saprotu, tev negribas jau arī sev tā, nu, pārāk saslavēt, ja nu tā otrā klase izrādās liktenīgā. Elīza, kas bija tava skola? Kas ir tavs alma mater?
1: Mana skola bija Dundagas vidusskola.
0: Oi, sveiciens Dundagai, novadniece.
1: Jā,
0: tiesā. Jā, ir arī kāda mīļa skolotāja, ko gribas no Dundagas pasveicināt?
1: Oi, visām skolotājām bučas.
0: Visām bučas, visām sveicienu pa kādam sklandrausim. Un kopbildi pie krokodīla. Bija jau krokodīls tad jums tur, kad tu mācījies Elīzes skolā?
1: Jā, tad jau bija.
0: Tad jau bija izlikts krokodīls. Nebūs jautājumu par krokodīlu, nebūs jautājumu, Elīze, par Dundagu, bet būs visādi citādi jautājumi. Par matemātiku būs, dabas zinības būs, angļu valoda būs. Visas tavas stiprās puses.
1: Lieliski.
0: Jā? Elīze, tu esi gatava sākt?
1: Aiziet.
0: Atgādināšu spēles noteikumus. Es tev uzdošu jautājumu. Tev būs 5 sekundes, lai atbildētu. Ja atbilde būs pareiza, tu oficiāli tiec pārcelt nākamajā klasē. Ja atbilde nepareiza, tad tu paliec uz otru gadu, vai arī tad, ja tu atbilde nesniedz 5 sekundžu laikā, mēs tavas skolas durvis šajā dienā slēdzam ciet. Sākam?
1: Sākam.
0: Aiziet. Pirmā klase, Elīze. Matemātika. Un matemātikas jautājums man tev šodien šāds. Cik ir 10 plus 10?
1: 20.
0: 20. Atbildi pieņemta, atbildi pareizi. Otrajā klasē, Elīze, tu esi iekšā. Dabas zinības ir tas, ko es tev tagad jautāšu. Dabas zinības. Tā. Ievelc elpu. Elīze, jā. Jo tur slēpjas arī atbilde. Ko es ar to domāju? Dabas zinības jautājums. Kādā agregāta stāvoklī ir gaiss, ko mēs elpojam? Cietā, šķidrā vai gāzveida?
1: Gāzveida.
0: Gāzveida. Tagad pūt ārā, jo tu esi tik uz trešajā klasē.
1: Uhu!
0: Gāzveida. Tā. Domāju, vai man... Jā, labi, labi. Aiziet angļu valoda, Elīze, jā? Trešajā klasē. Tev bija trešajā klasē, Elīze, angļu valoda?
1: Nāceros. Bija spējāk. Bet varētu būt, ka bija
0: jau. Jā, jā. Jautājums no angļu valodas trešajā klasē mums šāds. Kā angļu valodā sauc ābolu?
1: Apple.
0: Apple. Ir nemocīšu. Lieki tevi nemocīšu. Latviešu valoda, Elīze. Patika latviešu valoda?
1: Nebija mans mīļākais priekšstats, bet jā, patika.
0: Labi, Elīze, jautājums šāds. Cik patskaņu ir vārdā skolēns? Cik patskaņu vārdā skolēns?
1: Divi.
0: Divi. Un tie ir?
1: O un E.
0: O un E. Te jau es jutu tādu nedaudz trīsu tavā balsī.
1: Jā, jo es tagad sāku domāt, vai O tiešām bija patskaņi. Man šķiet, ka nebija tomēr.
0: Bija, es tev nemocīšu, bija. Jā, ir, tu esi tik uz 5. klasē, tiešām. O un E, jeb O un E, divi patskaņi. Geogrāfijas pamati. Elīze, geogrāfijas pamati.
1: Šitā varētu būt grūtāk.
0: Jā, varbūt. Kas ir bijusi tālākā valsts, Elīze, kur tu esi aizceļojusi?
1: Tālākā sanāk Amerika. Es esmu Ņujorkā.
0: Kā gāja Ņujorkā?
1: Lielis.
0: Wow,
1: ļoti sajūt. Patika. Viena no mīļākajām pilsētām.
0: Tāpēc jau tu zināji to Apple. Jo Ņujorka mums sauc par Apple, vai ne? Labi, Elīze. Geogrāfijas pamati. Par iedomātu līniju parunāsim. Kā sauc iedomātu līniju, kas sadala zemeslodi ziemeļu un

0: dienvidu puslodē iedomātā līnija?
1: Ekvators.
0: Atbilde ir pieņemta? Atbilde ir... Pareizā! Sestā klase. Ja tiks sestajā klasē un pabeigs to, iesim vasaras brīvlaikā, Elīz. Un jautājums šāds. Sestajā klasē Latvijas vēsture. Kura upe Latvijas vēsturē un tautas dziesmās tiek dēvēta par likteņupi?
1: Tā noteikti ir Daugava.
0: Noteikti ir Daugava. Ir arī! Jā, Elīzā! Tiekamies pēc vasaras brīvlaika. Paliec pie telefona. Elīza ir pabeigusi sešas klases. Vai mums būs pirmais absolvents? To uzzināsim pēc Connie Francis.

0: šī tāda vasaras brīvlaika dziesma no 50. Connie Francis, Pretty Little Baby, bet mēs bijām pavisam īsā vasaras brīvlaikā 2026. Gadā un skolas solā ir atgriezusies Elīza. Elīza, čau!
1: Čau!
0: Gribi uzrakstīt man domrakstu, kā tev gāja vasarā? Atceries, bija tāds, ka vienmēr jāraksta.
1: Nu, domrakst varbūt nē, bet nu tādu īsāku pārcerējumu par pārsteigumos.
0: Pārsteigumos. Kā tev ir gājis šajā vasarā?
1: Man ir gājis lieliski. Es dejoju pie brīvības pieminekļa, kas bija milzīgs notikums. Es ceļoju, biju Londonā. Peldējos, atpūtos,
0: nu,
1: būtībā darīju visu to, ko vasarā vajag darīt.
0: To, ko vajag darīt, brīnišķīgi. Izklausās pēc laba vasaras brīvlaika, pat Egons sausījās. Tu dejoji, Egon, šogad pie brīvības pieminekļa?
2: Divreiz.
0: Tad jau varbūt jūs ar Elīzi satikāties. Elīze ir tikusi 7. Klasē, Elīze. Noteikumi nav mainījušies, mēs turpinām mūsu spēli. Sākam?
1: Sākam.
0: 7. Klasē, bioloģija. Kā sauc elpošanas orgānus, ar kuriem elpo zivis?
1: Jaunas?
0: Ej projām, Egon. Ej pie mācību pārziņas. Tātad es dzirdēju, tu teici, Elīze, viss kārtībā. Jaunas ir pieņemts, jaunas ir pareizā. Jaunas. Atnāc, tad jauc mums spēli. Tā, 8. Klase, Elīze. Ķīmija. Kā jums bija dundagā ar ķīmiju?
1: Es nebiju pats spēcīgākā ķīmijā. Bet labas atmiņas no stundām.
0: Jā, tas ir labi. Tas ir labi, ja ir labas atmiņas no stundām. Periodiskā tā tabula.

0: tev bija acis priekšā kaut kur?
1: Nu, acis priekšā ir, bet, laikam neatceros.
0: Nu, tad mēģinu tagad uzreiz vizualizēt, atgriez sevi tajā skolas solā, 8. klasē, tu pacel savas acis augšā un tur tu ieraugi periodisko tabulu. Un jautājums ir šāds, kāds ir ūdeņraža ķīmiskais simbols periodiskajā tabulā?
1: Hā.
0: Hā. Ar to taču viss tur sākās, vai ne?
1: Tieši tā!
0: 9. klasē! Un tagad mēs sūtam sveicienus Normundam Bergam, kurš saka bērni mācieties fiziku, jo 9. klasē fizika. Elīza, vai tu tiks iekšā vidusskolā? Es tev to novēlu.
1: Paldies.
0: Kā sauc mērvienību, kurā mēra elektrisko pretestību?
1: Ampērs.
0: Ir pieņemta.
1: Var mainīt atbildi.
0: Nākamā gada eksāmenā. Tu teici ampērs.
1: Es teicu ampērs, bet man šķiet, tas tomēr bija ohms.
0: Jo tas tiešām ir ohms. Un tas ohms izskanēja pēc tām 5 sekundēm. Elīz, lai arī cik ļoti es lepojos ar taviem panākumiem un cik ļoti es būtu priecājies par novadnieces panākumiem šeit. Star FM ģimnāzijas spēlē. Noteikumi ir noteikumi. Un šoreiz 5 sekundēs tu man nesniedz pareizu atbildi. Tas nozīmē, ka 9. klasē ir atkārtoti labākais rezultāts, Elīze. Tas ir ļoti cienījami. Kolēģi acīs tu var droši skatīties un teikt viss kārtībā. Viņi var turpināt lepoties ar tevi, Elīze. Es apsveicu tevi. Tu esi tikusi pie dāvanu kartes, bet, diemžēl, 9. klasē tu paliec uz 2. gadu.
1: Paldies. Nu, dažreiz arī vajag palikt, jā, uz
0: 2. Dažreiz vērts arī atcerēties, bet, nu, Tā fizika. Lai tev fantastiska diena izklausās, ka vasara tev ir bijusi brīnišķīga, vēl jau būs pāris nedēļas, ko izbaudīt, Elīze. Izbaudi! Mēs ar Star FM ģimnāziju atgriežamies jau rīt!
2: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: sāka aizdomāties par to. Klausītāja Elīze man par to. Skolēns patskaņas skaita rakst. Čau, čau!
1: Lai piedod valodnieki, skolēns ir O, un tās jau ir divas skanis, manuprāt. O,
0: o.
1: Ir patskaņas, O, divas skanis.
0: Uzvenam uz...
1: Atgriežamies pie vecu vecās tēmas, kas ir pārcelāta.
0: Valodu centru uzvenam, pajautājam. Valodu konsultācija tālrunas. Labdien, Latviešu valodas aģentūra, šeit jums zvana Oskars Lepers no Radio Star FM. Mums tikko bija tāds jautājums ēterā, kur jūs varētu mums palīdzēt. Vārdā skolēns, cik patskaņu ir?
2: Skolēns, vārdā skolēns ir viens patskaņu.
0: Viens patskaņis. Tātad tas, oh, sapratu. Elī, tad Elīze izkrit. Tad viņi jau 4. Klasē ņēma un mūsu spēlē izkrit. Milzīgs paldies jums. Sveicienu valodas aģentūras kolēģiem. Paldies!
2: Paldies!
0: Paldies! Star
3: FM! Rekordu vasara turpinās! Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Ej, šis laikam nav labākais brīdis man atzīties, ka es reiz strādāju valsts valodas aģentūrā. Tas tā tiešām bija. Kā izgāja cauri manām acīm, tā mierīgi. Labi, metamies soļu skaitīšanai. Tur jau arī mums viss ir sācies. Mēs ar Skečeru skaitam soļus. Un ko nu mēs tur esam izskaitījuši? To, ka šobrīd Skečerā ir pilnīgi citādāk matemātika. Tur divi ir trīs. Tas ir piedāvājums iegādājies divas preces un saņemt trešo bez maksas. Dāvanā saņems lētāko no trim precēm, izvēlēs jaunas apavus, apģērbu vai aksesuārus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrim. Apmeklē tuvākos Skečers veikalus un izmanto īpašo divi ir trīs piedāvājumu. Bet šeit, Star FM ēterā, mēs meklējam finālistu soļu skaitītājus. Es gribu dzirdēt nevis tavu nedēļas soļu skaitu, nevis tavu mēneša vai kādu milzīgu pārgājienu, bet 24 stundu rekords, kur to es fiksējis kādā no savām viedierīcēm un var man to apliecināt ekrānšāviņu formātā. Sūtu tos WhatsApp 2844-7744 jau pavisam drīz. Tad vienu mēs arī to lielāko soļu veicēju ieliekam iekšā finālā, kurš iespējams tiks pie jaunā popāra no Skečers.

0: Just Chat с Gunner Soli, un gan ar patskaņiem. Nu tā, kam lepīt. Latviešu valodas aģentūrai. Labi, ķeramies klāt tiem soļiem. Tas ir tas, ko es gribēju, lai tu man atsūti un to rekordistu metam iekšā finālā.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Es vēl skatos pēdējie, kas man te ir atsūtījuši. Jā, šoreiz lielākā sacensība ir tiem dullajiem, kas reiz gājam no kolkas līdz dubultiem. Tie savā starpā sacenšas. Ja domājies, man ir 78 tūkstošiem soļi jāsek piedot, bet ir vairāk. Tā, reku divu kolkas, dubult gājai Dina un... Māris, abi ir gājuši. Abi ir nogājuši. Nu, redzi, viens ir 78 km, viena 70,5. Tā, bet cik tas ir soļos? Tur jau tie soļi ir atšķirās. Māris ir nogājis 89 031 soli. Savukārt, Dina ir nogājusi 89 457 soļi. Dina, es tev lieku iekšā finālā. Varēs ar jaunām kurpēm vēlreiz noiet. Dubulti, kolka un vēlreiz atpakaļ.
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Velna ducis. Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.
4: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk.

0: Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O oh, jā.
8: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Salga.
11: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
12: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
13: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
14: Kad debesīs
15: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
16: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
15: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
16: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
15: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

brešķīgā kompānijā. Star FM. Vēlreiz kompliments tev sūtu. Es iesāku ar komplimentiem tev un arī noslēgšu. Gādiņā mēs šodien tikāmies domājot par Star FM vērtībām un visvisādām kampaņām, kā mēs varētu iepriecināt sevi un klausītājus. Laika bija viens atslēga vārds, un tas ir tiešām klausītājs. Tas esi tu. Tu esi tā galvenā daļa no Star FM. Cilvēks, kurš gan papriecāsies, gan arī ar pirkstu pakratīs, ja jutīs, ka kaut kas nav labi. Un tas arī ir svarīgi. Jo turpinās diskusija par to, vai tas O. Tas O ir kā O, kā patskans. Es, laikam, šoreiz ticējušu Latviešu valodas aģentūrai. Kādreiz ir tev vajag uzdot jautājumus par valodu droši izmanto. Tiks gudrāks un skaidrāks un problēmas atrisināsies. Ir tādi mazie kašķi savādie par to, kur tu nevar saprast, kā tad tur īsti tas runājās. Ai, ar patskaņiem es no tevi šodien arī atsvedos un vienam garajam es atdodu. Ēteru. Egons Rēters paņēms ēters. No 4 līdz 7 viņš ved mūs mājās. Un reku patskaņu dziesmu.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
4: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrīkst.

0: Slikti nāc dūmāka, vietām veidosies bieza migla. Gaisa temperatūra sēši 13 naktī. Dienā saus un daļie saulēns pūtīs lēns vēžu gaisa temperatūra 19-23. Rīgā ceturtdien mainīgs mākoņu daudzums nokrišas nesola. Lēns vēžu no rīta iespēja migla. Gaisa temperatūra naktī A+12. Piepilsētā varētu būt par kādu grādu vēsāks ap 9-10 grādiem. Dienā A+22. +22 grādi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: Piestāv tev par sevi būt. Piestāv tev, tā dziesma arī sauc. Piestāv tev kaut kaili jauns stundu sākumā pēc. 14:00.
1: Braucam kopā.
0: Kā ierasts, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 4:00 līdz 7:00 mēs braucam kopā.

Tres de nás 4-15. Tīrā rubrika, izmeti un tālāk. Spēlējam kopā ar Baltic Waste and Energy Group, ja tev kāds jautājums. Iespējams, pēc stipras vētras. Ir ne tikai zari, ir koksne, ir jumta segums, ir būvgroži. Ko ar to iesākt? Ja kas vācams 2-8-4-4-7-7-4-4, tu var ņemt dalību stāstos. Starp zīt par stāstiem runājot. 4-45 pārsteidzošākie, negaidītākie, interesantākie pirkumi, ko tos bērns ir veicis pats. Citreiz tie ir arī labs tesiens pa maciņu. Tur man ir vērtīgs dāvans ar sveicieniem no Seb bankas. Dāvana komplekts no Seb. Tur ir arī Powerbank iekšā. Tas, kā mēs tikko piedzīvojām, varētu ļoti labi noderēt. Stāstī Vācāpā 2-8-4-7-7-4-4, tas 4-45-5-45 stāsts sērija autopilotā turpinās, tur ir interesantākie, smieklīgākie, neparastākie, varbūt neticamākie pirmsskolas vai pēcskolas stāsti. Nu, kur tev ir bijusi situācija, kad meita vai dēls saka, nu, klausies, tēt, tur bija tā. Tāds man arī vajag WhatsApps 2-8-4-4-7-7-4-4. Tas būs 5-45, ap 6 vakarā sveicienu rubrika Zelstavos matos. Meklējam iemeslu svinībām. Muzikāli, labākā šodien, labākā vakardien no vakardien.

0: Black Street, Dr. Dre, sa autopilota. Rap spēles, Egon Feiters un Mājas Kaisa. 6. augustā, čau. Man viņš ir priecīgs ziņas. Ilze Saļņik dabūjās.
1: Čau, Egon, beidzot dabūjā vakar Hyundai Saļņik. Šodien mašīna tiek sataisīta un braucam. Beidzot, esam atkal uz riteņiem. Paldies arī radioklausītājiem, kas iesaistījās par tādu beigalu meklēšanu. Lai gan, mēs jau pat bija pasūtīts Jelgavā dabūjām to Saļņiku. Bet, paldies.
0: Jā, tur bija retais Hyundai, kaut kāds amerikāņu. Hyundai versija. Līdz ar to tiešām apstāgājām visus tuvākos veikals. Nu, beigās ir atnāca cīna. Ilze ir apakaļ. Braucam kopā!
2: Braucam
0: kopā. No pirmajās līdz piekdienai no 4 līdz 14. Rojumi 7 makarā.
3: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par energiju?

0: mērķi. Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
1: No lielākiem burtiem es nevarēju to Baltic Waste and Energy ierunāt. Ņem par labu, Daini.
2: Jā, super, paldies tev.
1: Dainis Dabovskis, izaugsmes zīmola attīstības direktors no Baltic Waste and Energy Group. Kā tev pēc vētras ir darbiņš droši vien bišķi vairāk?
2: Jā, ir darbiņš un arī, reku, Toms man raksta pasveici Negonu, tā kā viss notiek, Tomam arī darbiņa netrūkst, visu to vētras būšanu un kā jau mums visiem droši vien.
1: Nu jau, lēnām kaut kāda gaisma tuneļa galā parādās. RSGA valdes loceklis Kaspars Priede ir ciemos pie mums arī. Kā tev, Kaspar?
3: Jā, sveiki visiem. Nu, pēc vētras diezgan mierīgi. Ne tā kā Dainim ar Tomu, bet jā, darbs ir un darbojamies tālāk.
1: Skatās, ka pamodies un ģips.
3: Jā, es ceru, ka tur iekšā briljanti.
1: Tur vajadzētu būt. Vēlāk pastīsimies. Ar ko nodarbojās RSGA?
3: Jā, RSGA tā tad pārsvarā nodarbojās ar smilts melnzemes tirzniecību, zemes darbiem. Aktīvi darbojamies atkrituma poligonā ar ikdienas pārklājumu un mēģinām attīstīt tādu produktu kā hidrosēja.
1: Ko? Hidrosēja?
3: Hidrosēja, jā.
1: Mēs tiksim līdz hidrosējai, mēs noskaidrosim, kas tas tāds ir par zvēru un vai tev tāds ir vajadzīgs. Šīs dienas stāstos izmet un tālāk 15 minūšu garumā, ko darīt ar atkritumiem pēc vētras, jo šitādi nebija piedzīvots. Iepriekšējo reizi es vēl nebiju šajā pasaulē, tas bija 1968. Gads, kad iepriekš tāds pūtiens esot bijis. Līdz ar to mēs piedzīvojam kaut ko, ko mūsu mammas un tēti piedzīvojuši, vai objektā vienlaikus tev var būt zāri, koksne, jumts, segums un būgruži. Tā var būt, varbūt, ka kaimiņu jumts ir atnācis arī. Ko ar to visu darīt? Tāds ir jautājums.
2: Jā, šis ir tāds labs jautājums, jo liekas...
1: Paldies,
2: Egon, tev ir labākie jautājumi. Nu jā, tas ir tāds, liekas, ka mums notikusi vētra, sagāzušies koki, bet tiemžēl tie koki mēdz paraut arī kaut kādas citas lietas līdzi. Un no tā mums rodas ne tikai, tā teikt, baļķi, zari un vispārējais, bet arī ir kaut kādi, varbūt, bojājumi kaut kādām ēkām, instalācijām, konstrukcijām, un tas viss roda atkal atkārtot šos te viss atkritumus un nu, tādā pirmajā atskatienā droši vien jāizvērt to situāciju, nu kas tad nu īsti ir noticis un kā mums rīkoties tālāk, jā.
1: Līdz zemītē mēs arī tiksim, jo īstenībā nu baigi, vismaz Engures pusē bija tā, ka kokus nevis lauza, bet izcēla ar saknēm. Un līdz ar to, ja tev zālienā ir izcelts saknēm, labi, viens koks vēl nav baigā bēd, bet tā vispār ko darīt? Tagad tu nozāģē it kā aiziet atpakaļ, bet nu nepavisam atpakaļ. Tur ir jānāk čaļiem, ne?
3: Jā, nu tieši tā, jā. Tur ir jāmeklē risinājumu un nu, tas ir tas, kur mēs varam nākt palīgā. Pirmkārt ar savu pieredzi zemes darba veikšanā, otrkārt ar materiāliem, ko mēs ikdienā arī tirgojam. Un nu, jāsaka tā, ka katrs gadījums jāvērt individuāli un tad jāskatās, kā mēs varam līdzēt. Vai nu tā ir tikai tiešām zemes darba un kaut ko pielīdzināt, izlīdzināt vai jau nepieciešam papildus materiālu, kurus tad mēs... piedāvājam saviem klientiem, varam notirgot un attiecīgi arī jau iestrādāt attiecīgajā objektā un tādējādi sakopjot to tertu atpakaļ tādā stāvoklī, kādā viņa bija pirms tās vētras.
1: Labi, bet mums no sākuma ir tā situācija, kad mēs izejam ārā un nevar izsaprast, no kura galva tur tieši ķerties klāt, tur ir zari, tur ir koki, tur ir lapas, vesela kaudze, tur ir metāls, nezinu, no kurienes tas vispār atnāca, kaut kāds finier gabals, stikls, būvmateriāli, jo tie bija šķunītī nolikt, tie vairs nav šķunītī. To visu var mēs tagad vienā konteinerā vai man vai tie jāņem 142 konteineri?
2: 139, bet ne, īstenībā jā, nu protams, tas ir jau kā mēs jau kā mantra droši vien katru nedēļu stāstam par to, ka nu nevajag visu jaukt vienā kaudzē un protams, pirms mēs kaut ko mēģinam atrisināt un tā teikt visas lietas sakārtot mūsu teritorijā, tad mēs no sākuma izvērtējam tiešām, aha, kas mums ir šī te situācija, kādas lietas lietas un materiāli mums ir radušies, tā teikt, izdeju materiāli un kā mēs no viņiem tiksim vaļā galā un tā tālāk. Tāpēc jā, no sākuma izvērtējam, kas tad īsti ir, ja tas, es nezinu, mums malkas šķūnis, koka šķūnis sabruka, nu tad mums laikam ir malkas vairāk palicis, bet ja tas ir tāds šķūnis, nezinu, saimnieciskais ar kaut kādām lietām un viņš nav vairs nekādīgi atjaunis,

0: noņemts un arī kaut kas ir iekšpusē, ne viņai sabojājies un tur bija kaut kāda dažāda materiāla, tad ir mums jāizvērtē, kas tās tādas lietas ir. Un tad atbilstoši mēs saprotam, vai mēs, piemēram, pasūtam konteineri pie Nikam ILV, kur mēs varam iemest vai nu visu vienā kaudzē, jo tas bija viss atbilstoši un mēs tur finansiāli nekādīgi nebūsim pazaudējuši. Vai arī tad mums ir nepieciešams atšķirot, nezinu, mēs kaut kādas šķidrumus, krāsas glabājām tajā šķūnī vai kaut kādas tādas lielos daudzumos lietas, tad jā, mēs to visu nevaram tā teikt vienā katlā iemest un viss mums notiks. Nu, var to izdarīt, bet tas nebūs.
1: Tas būs dārgāk, jā.
0: Jā, tas būs dārgāk un nebūs ļoti praktiski. Un arī mēs par to īsti nepriecāsimies. Jo mēs pēc tam šos te iegūtos resursus mēs šķirojam no viņiem, taisam, iegūstam, atkal atjaunojam enerģiju vai citu materiālu. Un, protams, no tā izeja materiāla kvalitātes ir ļoti daudz kas atkarīgs.
1: Tātad šķirot, tas, par ko mēs runājam. Ikdienas atkritumos, ja mēs arī, tāpēc, ja mums ir vairākas tās misenas pie mājām.
0: Jā, tieši tā.
1: Papīram, ir stiklam, ir bio un ir parastā. Nu, tā mēs esam tikuši tādā ziņā, tāpēc jau mēs arī šķirojam šajā gadījumā, jo nav cita pasaule.
0: Jā, tieši tā. Nu, neatkarīgi no tā, vai tas ir, nezinu, industriāls risinājums vai rūpnīca vai kaut kas tāds, tur tik un tā ir jāšķiro.
1: Bet man ir bišķi cits, ja tas ir čals, kuram ir mājās piekabīt, viņš var šķirot un vest pats, vai viņam vajag obligātu konteineru ņemt?
0: Protams, viņš var sašķirot to pa maisiem un tādā veidā to visu atvest un nodot. Un tur arī, tad, kad tu atbrauc šķirošanas laukumu, tev ir svarīgi, tu nosver, un tad tev ir vai tu miksētu atvedi, vai tu sašķirot atvedi, tad arī no tā uz vietas tur šķirošanas laukumā tā cenu starpība arī veidojas, protams. Un ja tu esi tā teikt apdomīgs un saprot, ko tu dari, un tu uzreiz laicīgi materiāls sadala, tad tev tas, nu, tā teikt, centiņš priecāsies par to tavā makā.
1: Tā, labi, tagad mēs pieņemam, ka beidzot mēs esam iztīrījuši jebkurā gadījumā, vai tu aizvedi savu to mazo piekabīti, kas tev ir, vai tu biji paņēmis konteineri vai konteinerus. Atkritumi ir aizvesti. Ar to tad vētru seku likvidēšana teritorijā pēc papīra beigusies, bet iznāk tagad tikai sākās, jo te nāk Kaspars Priede un kolēģi no RSGA. Četri burti RSGA. Nu, tas ir tu gadījumā meklējis Kaspar Priede. Viņi pēc tā ģipšu var tagad atrast, bet tas jau nebūs mūžīgs.
0: Un tā nebija vētra, jā.
1: Un tā nebija vētra. Piedod. Tātad, bētras sekvas parastajā, nu tādā pēc papīra beigušās, bet tad nāk čaļa un sākās īstais darbs. Tātad, mēs no sākuma konstatējam, kas mums tur ir un ko mēs varam darīt. Un tad liekam uz papīra un nebūs tā, ka es nezināšu, cik man par to jāmaksā.
2: Nevajadzētu tā būt tieši tā, jā. Tad, nu jā, ja konteiners ir aizvests, ja viss ir savākts, teritorija var šis sakopt, bet, nu kā jau tu minēji pats, nevienmēr tā būs un, nu, tur tās saknes vai izskalojumi var radīt arī kaut kādas savas bēdas pēc tam. Tāpēc skatāmies individuāli, novērtēsim, kas ir nepieciešams, iespējams, ka tu pats var novērtēt un pazini jau, ka tev vajag, teiksim, tikai materiālu. Nu, tad tieši tāpatās meklē mūs internetā, zvani augšā un sarunāsim, kā to visu dabūt gatavu un palīdzēt tajā situācijā, kas ir radusies.
1: Internetā es tā arī meklēju rsga.lv.
2: Tieši tā, jā.
1: Tu ieminējies par tiem modernajiem materiāliem un pieeja kā tādu, jo agrāk jau bija diezgan skaidrs, ka mēs, ja ir, nezinu, pacelts tur koks ar visu sakni, mēģinām nozāģēt, tad tā sakne aizkrīt apakaļ, tad pārējo izlīdzinām, vai nu čals nāk ar traķītu un apētu to celmu. Kas būtu pareizāk, droši vien?
2: Nu, tas, laikam, katram jāskatās individuāli.
1: Tas individuāli.
2: Ne,
1: kā gribas, tagad mēs esam tikuši līdz tam, ka iespējams, ka tā ir zīme no augšiņas, ka vispār jau sen vajadzēja sakārtot to laukumiņu. Un es sapratu, ka te ir kaut kāds izskalotās grunts, tās, piemēram, baigi daudz pa perimetru arī atrāvušies cilvēki, ar kur aizgāja bišķi zemīt. Izskalot grunts, bedres, pēc saknēm sabojāta zemes virskārta. Tātad vispirms tu ar skaneru noskanē visi, ja, pēc teritorijas, un tad tev ir dažādi risinājumi katrai konkrētai vietai, jo visiem viss nedar, kā vienmēr. Atkal no sērijas visas olas nevar vieniem cilvēkiem vienā maisiņā sabāst. Teritorijas atjaunošanas darbi. Grunts, smilts, melnzeme. Ko man vajag?
2: Nu, tas jau jāskatās tātad, jā, pēc tās situācijas, kurā nu, tu esi. Ja tev būs liela bedra izskalot, tad noteikti...
1: Ar melndzēm man vien nepietiks, jā?
2: Ar melndzēm

0: vajadzētu visu to noteikti aizbērt, jā, tur vajadzētu vai nu atrast tad grunti, kas pēc būtības tikpat labi ir rakta smilts kaut kur citur un aizbērt to ciet vai iegādāties skalot smilti no mums. Un tad mēs to visu sakārtojam, sablīvējam un melnzemi jau tad izmantojam kā pašpēdējo vai nu tad zālienā sēšanai vai apstādījumiem. Nu tas jau pēc situācijas, kas nu tur ir nepieciešams.
1: Tu iemanējies programmas sākumā par to
0: hidroseju.
1: Tas diezgan skaidrs, es mēģināšu bez skatīšanās tik galā ar uzdevumu. Hidroseja, tātad speciāls slānis, ko mēs uzklājam bojātajām vietām, un kas īstenībā ir sēkla maisījums, principā, ja?
0: Pēc būtības, jā, tas ir sēkla maisījums, kuru mēs sagatavojam iepriekš. Samaisam to kopā ar ūdeni, pieliekam klāt minerāli vielas, jau lai tas zāliens labāk
1: aug. Tas ir no sērijas, ka tas ir ātrāk. Ātrāk mēs tiekam apakaļ tur, kur bijām iepriekš normālajā.
0: Mēs ātrāk tiekam pie tā, ka tas zemes gabals ir apstrādāts. Zālē izaugs tieši tajā pašā laikā, kā tad, ja tu sēsi ar roku, bet nu, tad hidrosēja ir ļoti parocīga metoda, ja tev ir lielas platības, ja tev ir grāvji, nogāzes vai grūti pieejams vietas, nu, tas ir tas, kur tā hidrosēja būs visefektīvākā, jo mēs viņu varam tur vienkārši izpūst, iepūst. Izsmidzināt, ja, tā teikt, un tā teritorija vienkārši iegūst to gala efektu, kādam būtu jābūt. Un kas vēl ir bonus, hidrosēja palīdz pret augsnes eroziju vai augsnes noslīdēšanu, nu tad tas ir tajās slīpajās vietās.
1: Nu jā, kas tagad īstenībā arī diezgan aizgailējā.
0: Nu tieši tā, jā, tas varbūt nebūs universāls risinājums, jo pie šāda lietas noteikti maskas varētu palīdzēt, bet tas viennozīmīgi uzlabo situāciju, tad, ja tur ir tiešām liels nogāzes un normālās lietas gāzēs viņš turās kopā, un tas zāliens tur izdīkst pēc tam ar lielāku dīkstspēju nekā tad, ja mēs to darītu ar roku.
1: Tu iemanējies, ka ir dažādi veidi, kā tas notiek? Pats cilvēks to nedara, to dara spečuki, jā?
0: Nu, tieši tā, jā, mums ir komanda, kas to dara ar lielu pieredzi jau ikdienā, ir speciāla tehnika, tehnikas vienības nepieciešams, ar ko to var izdarīt, un to tā vienkārši katrs nevarēs.
1: Emils pieslēdzas rubrikā izmet un tālāk, un saka, darbiņa daudz ir, jā, kapu labiekārtošana arī jūt izskalot to zemi. Nu, tiešā, nu, skaidra lieta, nu, kāpēc, nē?
2: Nu, jā, kā jau jebkura zemes.
1: Kā jebkura zemes pleķītes, jā.
2: Tieši tā.
1: Paldies Dievam, ne visā valsts teritorijā, jo bija punkti, kas izšļuka. Viņi tādi, ko? Par ko es runājot? Sveiki! Čau, Reni!
3: Sveiki, Segon!
1: Čau!
3: Pie Iecavas puses uz A7 skraida maziņš sunīts.
1: Jā.
3: Tāds diezgan apjūtis izskatījās. Kaut kur aizdevies savos ceļos. Jā, prāc prātīgi tur.
1: Pie Iecavas, tu teici? Piefiksējam vietu.
3: Sunīts.
1: Sunīts.
3: Uz A7. Iecavas puses uz A7 skraida maziņš sunīts.
1: Paldies tev. WhatsApp 28447744. Šodien jāatzīst, ka baigi daudz jautājumu nav. Man liekas, ka
2: vēču
1: vienkārši šancē vēl.
2: Tāpēc man arī ir laikam tāds rezumējošais, ka lai novērstu šīs sekas, nu, ar ko laikam arī tauta tagad cīnās un neraksta mums un neuzdod jautājumus, lai novērstu šīs sekas, tātad ejam Nika Miela vai izmantojam promokodu radio, dabonam labāks nosacījums un pasūtam konteineru, lai tiktu vaļā no atkritumiem.
1: Un, jo ar to tas viss sakās, jā?
2: Jā, tas ir tas.
1: Jo, lai tu varētu atjaunot kaut ko to no sākuma, jāatbūt tas vecais visprom.
2: Tieši tā. Tātad šis ir pirmais posms, un tad, lai mums vajadzētu apzaļumot, iekārtot un dabūt papildu smiltis, melnzemi un tādas lietas, mēs vēršamies pie Kaspara www.rsga.lv 4 burti.
1: RSGA.
2: Es domāju, ka Kaspars arī palīdzēs atrast to labāko un izdevīgāko risinājumu tieši jums, tā kā mēs īpaši priecāsimies, ja tie būs tad liela apjoma, vai ne, Kaspar? Nu, mēs tā vairāk šim biznesam orientējamies uz tādiem kaut kādiem nopietniem objektiem, bet, protams, izskatīsim visas iespējas.
1: Jā, šajā jomā, kā smējies, nav jau nekas nenopietnas, tāpat tās.
2: Nu, protams.
1: RSGA. Man te kāds prasīja, kāds bija tāda adrese. 3 burti vai 4 burti? 3, nē, 4.
2: 4, 4 burti.
1: Nejaucam galvas. Es starp citu, kad Kaspars atnāca uz studiju, es viņam saku, kā tev tas izrunājās, viņš saka RSGA. Bet es saku, bet vispār pēc papīriem tev rakstīts RSGA. Reklāmā līdz ar to šitā mēs arī varam iekļaut, ka divi čaļi sarunājās. Kas tas bija pa kantoru, kas tev veica zemes to hidrosēju? Čels prasa, kurš tev veica?
0: RSGA.
1: Un viņš saka RSGA. Viņš saka, es ierakstīju RSGA. Un man izliec,

0: Ja. Še imam pjedal, ne znam ko.
1: No, jeste vego, na
0: to... RSGA.
1: Es jums un uz nākamā ēter vēl kādu interesantu mūsu grupas uzņēmumu atvedīšu.
0: A tev starp citu kontaktos visi ir Baltic Waste and Energy grupā mājaslapā?
1: Jā, ja saīsina Baltic Waste and Energy grupu, mums sanāk tāds tā kā bveg ar w.eu un tur ir mums sadaļa pakalpojumi un tur gan jā.
0: Tur ir visi sadarbības partneri.
1: Un tur ir visi mūsējie, tā teikt, ir aprakstīti un sarakstīti un tur mēs varam atrast nepieciešamo pakalpojumu. Ja mums tas nu, spektrs, viņš tiešām ir ļoti plašs, tā kā aicinu katru ieiet un apskatīt. Un varēs atrast ne tikai tur konteineru nomu, bet arī kaut ko saistībā ar teritorijas labiekārtošanas smilts melnzemes un arī citādi interesanti risinājumi arī lauksaimniekiem. Tur var arī būt risinājumi, tā kā droši ieejam, paskatāmies un atrodam īsto.
0: Paldies, Dainis Stembovskis, izaugums zīmola attīstības direktors no Baltic Waste and Energy Group un RSGA valdes vadītājs Kaspars Spried pie mums ciemos šodien stāriņa autopilotā. Vēl pēdējais, Kaspar, tie apzaļumošanas darbi, tas ir vēl šī rudens tas, vai...
2: Protams, jā, to var paspēt līdz oktobra beigām mierīgi var strādāt. Nu, ja laika
0: tad kamēr tu negrimst ar traktoriju, tikmēr var strādāt?
2: Un tad pēc tam ar kaiņām, jā.
0: Ja, to ko nevar cilvēks celt, to traktors
2: tieši
0: var celt,
2: tā,
0: ne?
2: Jā, tieši tā.
0: Un otrād. Paldies, veči! Nākamajā trešdienā izmētī un tālāk jauni stāsti. Tad jau mēs būsim tikuši galā arī ar teritorijas labiekārtošanas darbiem. Jā, sveiciens no Egona. Mans vārdbrālis ir pieslēdzies. Čau!
3: Sveiki! Sveiki! Jautājums RSGA.
0: Nu, RSGA.
3: Tad viņi sakārtos ceļu posmu Kaudzīšu ielā pēc pagājušā gada grants karjera apgūves un salauztās un piesārņotās lietas ūdeņas notikus.
0: Egons ir kaut kur noteiktā vietā trāpies. Tu zini, par kuru vietu viņš runā?
2: Nu, par Kaudzīšu ielu, jā, tātad tās ir nosacīti mūsu mājas, kur mēs strādājam.
0: Pie savām mājām?
2: Nu, pie mūsu, jā, pie mūsu teritorijām, kur izstrādājam, un tās mēs arī regulāri paši arī tīram, tātad no šiem te smagajām mašīnām, kas iznes kaut ko ārā, tā kā strādājam ar to, un ja ir kaut kas konkrētāks, tad, protams, Egons var droši sazināties ar mums un izrunāt, kas ir tās sāpes, kas ir neatrisināt šobrīd.
1: Nu, diemžēl tas darba process ir tāds, jā, ka var tur kaut kādas situācijas būt ietekmētas, bet mēs visu daram, lai novērst un tā teikt neietekmēt apkārtējos.
0: Veči, paldies!
1: Paldies! Paldies.
0: Nākām trešdien būs atkal izmeti un tālāk. Trešdienā sāp 4 un 15. Cik tagad ir?
4: Ir 16 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Tas ir tas čalīts. Bundzinieks no Nirvanas. Un tas koncerts bija brīnišķīgs. Lucavs vēl 3 stundas tīra manta. Viņš iziet uz skatos, viņš reiz arī saka. Nu, mēs te neņemsimies ar to iešanu nost no skatūs un apakaļ nākšanu. Jums ir baigi daudz gabā un tāpēc mēs 1, 2, 3 mēs sākam tagad. 3 stundu garumā, 3 ir astīsnībā. Ja par pulksniņiem runājam 4:45, man taču vajag tavus stāstus. 4:45 pārsteidzošākie negaidītākie vai interesantākie pirkumi. Citreiz arī maka iztīrošo pirkumi. Ko tas vērzi veicis pats? Interesantāka atbilde katru dienu tiek apbalvota. Interesantākā stāsta autors dabū dāvanu komplektu ar sveicieniem no Seb bankas. Tur iekšā Powerbank arī ir. Šis ir Rīgs, kam ir jābūt mājās. Tagad tu to zini, vai ne?
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Pērkot vismaz 2 sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz 2 iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu €25. Kilograms tumšo vīnogu 1,99 € un 450 grami cīsiņu Forevers vispār €15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti Seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
6: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc 2 preces un 3. saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz 2 jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt.

0: atklāt fiksētus 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Ir kāds bērns tās, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tās, kas sāks ar...
2: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
1: Izstāsto mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Braucam kopā. Braucam kopā, spēlējam kopā aiz no Sebankas sveicētas stariņā. Mums vajag saldējumu, vajag lidās pusdienas skolā, vajag pirmo pirkumu internetā, vajag. Ar Sebankas kārtu no 7 gadu vecumā bērns var droši norēķināties veikalos un internetā, bet tu savukārt var ērti sekot līdz tēriņiem un pārvadīt kartas iestatījumus savā telefonā. Un arī pateikt, kas ir atlikumi. Vienmēr beidzās ātrāk nekā gribētos. Turklāt, ja mēs par Sebankas pakalpojumiem runājam, tad jauniešiem līdz 26 gadu vecumam pakalpojumi bez maksas. Ikdienas bankas pakalpojumi jauniešiem līdz 26 gadu vecumam bez maksas. Sveiciens jauniešiem, sveiciens mamām, tētiem. Omēm ar sveiciens, opiem. Seb.lv, slipsvītra vecākiem. Spēlējam!
1: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
5: Mēdz pārsteigt.
1: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotā 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
4: Tā... 235 eiro pirkums. Liene nāk ar sveicēniem. Bērnu pirkums no AliExpress. Tas bija no jau kaut kādu laiciņu apakaļ. 9-10 gadu apakaļ. Toreiz viņam bija 2 gadi. Netīšām bija saglabāti kartas dati. Tur tajā kontā AliExpress un dēls. Nezinu, kā vēl bija pasūtījis 12 vienādas mašīnas ar Express pastu. Tā lai ir uzreiz klāts. Tas bija dārgāks par pirkumu. Kopā 235 eiro. Daina stāsta par savu Juri. Jurim toreiz bija 4 gadi. Es nezinu, cik sens stāsts tas ir. Bet Juris 4 gadi, mazdēls. Mans dēls, Juris 4 gadi atnes man telefonu un saka, ka dusmīgs onkols runā par telefonu. Es paņem telefonu, tur tiešām dusmīgs onkols saka, veiks pasūtījums TV shop, olu cepšanas panna, kas tur vēl saka, es neko neesmu pasūtījusi un bērnam ir tikai 4 gadi. Laikam, ka tas viss labi beidzās, es saprotu, ja? Vai arī ļoti forša panniņa, starp citu. Tas arī tas. Īstenībā domājam, ka nevajag, bet ne, baigi labāk. Bernībā lasījām tukšās pudeles, devāmies nodot uz tuvāko veikalu un par nopelnīto naudiņu nopirkām mazās BB končas. Nu, svar sanāca ļoti daudz par tiem santīmiem. Tārākas 26986. Tur nav nekā neprātīga, vai ne? Kurš tā pudeles nav nodevis. 26622, Aleksejs. Čau, Aleksej!
6: Sveiks, Egon!
4: Čau!
6: Situācija bija sekojoša. Krusdēls pēc skolas ar savu draugu iedams uz mājām, pa ceļam iegāja arī Miljau veikalā, paņemdami līdzi savu iekrāto naudiņu 20 eiro jā. Un iztērēja visu končās un citos saldumās. Vecākiem atnākot mājās, konstatēts pēc papīrīžu daudzumu un visu, ka kaut kas tika patērēts, tad tika prasīts. Nu, protams, visu godīgi ir atklāju un visu. Bet interesantākais ir tas, ka vecākiem paskatoties čekā redzēja, ka ir piemērota pensionāru atlaide.

0: Tas notika tā, ka bērni atjautīgi būdami paprasīja blakus stāvošai omītai savu Rimi klienta karti, bet tajā dienā tieši pensionāriem bija atlaide.
1: Ļoti gudri. To es varu sūtīt uz veikalu. Čau, Egon! Palūdz meitai, 8-gadīgajai meitai, lai aiziet uz veikalu, raksta Zane. Man 3 citronas vajadzēja. Sagaidu mājās, skatos neapmierināts tiep nevis 3 gabals, bet 3 kilogramus citronu. Un dusmīgi man saka, nākamreiz pat var iet pakaļ saviem dārziņiem. Tam bija jāliek lietā Google, lai izdomātu, ko ar tiem visiem darīt. Ja dzīvē piespēlēt citronas, jātais limonādē. 3 citronu vietā 3 kilogrami. Jā, nav jau arī tā, ka mūžīgi viņi tur saglabājās. Visneparastākais pirkums, tu prasīji Valentīna raksta. Kādu dienu meita aizbrauc uz veikalu tikai pēc dažām nepieciešamām lietām. Vismaz tā viņa man teica, pēc kāda laika atgriežās mājās ar lielu maisu. Nu, ko tu nopirki, jautāja tikai vienu lietu. Viņa atbildēja, izrādās tā bija milzīgi piepūšama flamingo figūra. Un kam mums tā vajadzīga? Meita pavisam nopietni atbildēja, nezinu, bet veikalā viņa uz mani tā skatījās, ka es nevarēju atstāt viņu vienu. Tagad flamingo lepni stāv mājās un atgādina, ka dažreiz visinteresantākie pirkumi ir tie, kurus nemaz to nebija plānojis ar sienu Valentīnu. Vai ne? Bet tas, man liekas, ir dāmām tomēr iekšā, vai ne? Nu tā kleita tā uz tevi skatījās. Nu nevar. Nav iespējams paiet garām. Mazā meita 8 gadi gāja pirkt lielajai māsai 24 gadu dāvanu nopirka Helija skiču balonu. Lielā meita bija pārsteigta, mazā meita bija laimīga. Pasaks beigas no Alas sveicēts. Katru dienu no rīta es ieeju e-pastā. Raks 25235IM. Skatos, atnāca paziņojums no Temu. Skatos pasūtījums piepūšama atrakcija par 800 eiro un vēl kaut kādu kluči. Dēlu lielā vēlme neizdevās. Bērnam 6 gadu paldies Dievam, ka naudas konta sanāca tikai klučiem. Vispār jātais internetā tomēr atsevišķi tā karta. To stāstu dzird, vienmēr liekas, ka jā, šito kaut kad jāizdara. Līdz vienam brīdim, kad man būs piepūšama atrakcija mājās par 800 eiro. Par pēdējo naudiņu es nopirku kafiju un kūku un ziedus. Ja bankrots, tad vismaz ar desertu un skaisti no līgas sveiciens. Čau, Egon, arī man stāsts no 29106 stāstiņš LL. Stāsts par bērna paša veikto labāko pirkumu. Tātad pirms gadiem 12 klasē, kadā otrajā klasē šķiet, ka no Minhausena brauciena tika atvesta šitādi te sūdlietiņi. Lasa skrāpītas, nelasa sūdiņš. Nu, nav jau lēts, kaut kur ar 5 ērikiem toreiz tik pārdots. Tieši kāds pielietojums, to neviens no mums vēl nezina līdz pat šai dienai. Izmesti žēl. Tā arī tiek no kaktu uz kaktu vazāts. Tas ir odu vēdera masējumais. Nezinu, tā garā kātā. Tā kā ķemīta galā. Koka, jā? Tie zariņi arī koka, tie sariņi? Vai tie sariņi? Jā. Štrutiņš par 5 eiro. Tur arī droši vien bija rakstīts, varēs, ja kāds neizlasīja. Simpunkti, tā bija arī rakstīts. Štrutiņš par 5 eiro. Tā, balva. Šodienas balva. Nu, es šodien ar sveicieniem Valentīnas meitai. Aiziet uz veikalu pēc dažām nepieciešamajām lietām. Un atnāca mājās ar milzīgi piepūšanu flamingo. Krasmētai, kam tam mums šitais ir vajadzīgs? Es nezinu, viņa teica, bet veikalā flamingos man tā skatījās, ka es nevarēju atstāt viņu vienu. Bez variantiem. Paldies! Citrona arī īstenībā bija labi, bet viss kaut kas bija labs. Money! Rītdien turpināsim ap 4:45, pagaidām The Drums Money!

0: eksperts. Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Vai izmērami nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Zem zem cenas – mega! Piespienas ieriņi Magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos mega!
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
5: Sveicins no Kebab Factory, stāriņa autopilotā. Čau!
6: 5 dienām. Vai daudz mājuģu zemgalu gatvē. Tāds ir nokļūdījies vai vienkārši daudz automašīnu vienu vietu. Dod info. Un P2 mazā jūgla Rīgas apvacēša arī jārēķinās ir lēnāk braucienu vācā 28447744.
7: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: Es tev paziņošu, Žanču, kurš ir mans iecienītākais. Ceturtdien tava iecienītākā. Sveicens ceturtdienā. Trešdienā es sāstu par ceturtdienu, tādu nakts un no rītā. Būs dūmakains, vietām veidosies biezamīglam. Redzams lēns vējš bez vējša, gaisa temperatūra ap 6:13. Dienā sausa un daļai saulains, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra ap 19-23 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišs neso, lēns vējš no rīta iespējami migla, tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra naktī ap 12 piepilsētā par kādu grādu vēsāks 9-10 grādi, dienā ap plus 22 grādiem.
10: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Autopilots kopā ar Seb Banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
13: Esam gaisa? Esam gaisā.
14: Egons Reiters.
15: Autopilotā.
14: Pavadīs tevi mājās.

0: When he's gone, gone. Sam Smith, jauns un sākumā pēc pulkstiem pieciem sveicins stāriņa autopilotā 17.7 minūtēs. Pēdējā metra augustā, 26. šodien ir. 26. augusts, sveikas, pēc pulkstiem pieciem čop. Nav nu viena mašīna, kas ir noticis? Daudz mašīnu slikti, maz mašīnu slikti.
1: Jā, vai konči?
0: Jā, teici.
1: Tas ir stalinieks, pulkstiem pieci. Aiz pāzes. Jā, nav vispār satiks, nu...
0: Tiešām nav.
1: Atskaļas, ka smuk ripa, nu jā, nu te bišķi tikai jāsāk brezķi.
0: Nu pašā galā astīt.
1: Vispār Raiti izskatās, ka iet šodien.
0: Sveicens arī Raitim, tev pašam sveicens, dedz. Tur pašā galā bišķi būs jāpiestāda uz tilts tiešām. Pārsteidzoši tukš. WhatsApp 28447744, starp citu WhatsAppā. Man vajag arī stāstus. Viņā paliekošie stāsti. Bērni, mutes stāsti, smieklīgākie, interesantākie, neparastākie pēcskolas vai pirmsskolas brauciena stāsti, kur tu esi braucis mašīnā, nezinu, varbūt sabiedriskajā transportā kaut kas ir ieraudzīts un no bērna mutes kaut kas ir labs ārā nācis. Te būs sveiciens no Rolling. Rolling rulē jau 23 gadus. Nodroši viena mazākiem lielākajiem uzņēmumiem visu nepieciešamo birojam. Skolas sezonā, starp citu, Rolling piedāvā arī plašu skolas preču klāstu, sākot no rakstām, piedarumiem un burtnīcām līdz mugursomām citām skolas precēm. Starp citu, to visu var pasūtīt e-veikalā rolling.lv, nesaka, es tev neteicu, un padalies ar kodu ar draugiem, ja tev kaut ko vajag no Rolling.lv. Īpašais promokods ir STARFM, vienā vārdā kaplokā ar lieliem burtiem, STARFM. Īpašais promokods, ar ko tu var saņemt atlaidu līdz pat 35%. Tāda atlaida zemē nemētājās, vai ne?
2: I've noticed you around.
0: Ar Would You laidīsim tālāk. Touch and go.

0: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveiciens no Artūra. Ir atbildes jautājumu, kas te tur ir noteicis. Kāpēc lielais krusts aizsist ciet?
2: Čau. TVF kultūras pils. Virzienā no Juglas uz centru tikko notika sadursme divas fūras, viens vieglais un trolejbus. Tikko piebrauc mediķi un policija, bet veidojas pamatīgs sastrēgums.
1: Jā, tāpēc tas lielais krusts ir ciet. Pirms gaisa tilta brīvības iela nekustas vispār virzienā uz centru. Tā man līga raksta un es saprotu, ka līga ir arī steidzīga. Ja? Viņš jāpasēž, sēžam kopā. Viesturu prospektu ārsēžam pie Rīmī remontēja bedrītes, tāpēc korķis līdz pat Gustava Zemgala gatvē. Tas ir Mārtiņa novērojams. Mārtiņš arī ceļos, neceļos. Juri, čau!
3: Par to smieklīgo bērnu stāstu.
1: No.
3: Man bija tāds, braucam ar dēlu mājās no dārziņa, un es nezinu, kāpēc nu sanāca, ka pārlaid pāri pa oranžo.
1: Jā, nezinu, kāpēc.
3: Protams, man dēls tāds apzinīgs pilsonis. Viņš man kliedz no aizmugurs, viņš ar tēti, kas tu krāsas nepazīst.
1: Kas tur tālāk ir ar krāsiņām? Kas ir ar Juri? Pazīst krāsiņas vai nepazīst? To tad noskaidrosim 5.45. Pagaidām olas!
0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
4: Braucam kopā.

0: Mēs šeit paliekam, mēs kopā sadaram. Tas ir stāsts par tevi un stāriņu, vai ne? Mēs kopā sadaram. Kopā arī visādas lietas atrisinām. Ir! Ilbruks ir apakaļ uz rītaļā!
1: Čau, Lego! Mēs jau dabūjām vakar Hyundai Saldik. Šodien mašīna tiek sataisīta un braucam. Beidzot, esam atkal uz rītaļiem. Paldies arī radioklausītājiem, kas iesaistījās par tādu veikalu meklēšanu. Lai gan, mēs jau pat, ko bija pasūtīts Jelgavā, dabūjām to Saldiku. Bet, paldies!
0: Saldiks ir vietā! Ripojam kopā! Paldies par brīnišķīgu ziņu. Ar brīnišķīgu mūziku laidīsim tālāk. Brīnišķīgu ziņu, tur arī brīnišķīgu mūziku. Iden Mī, Kaigo un Selena Gomez.

0: No Norvegis, The Bossa, Magnetic. Zavol som Magnetic, never say my name, Hral som kopár The Bossa, no Norvegis. To je z Norvegia, pieslece stáreňami. Bral som kopa, arī Norvegija, braucam kopa. Piestājam, lielais krusts. Rēķinies ar lēnāku braucienu no darbu uz mājām. Arī avārija notikusi tur, kur Elkors bija tas krusts. Līdz ar to Brīvības iela īstenībā centra virzienā neesot īsti lietojam. Pirms gājas tilt, Brīvības iela visi nekustās vispār virzienā uz centru. Un jā, dēlam uz treniņu jāpaspēj, bet izskatās, ka būsim vēlāk. Tā, kur tad vēl bija jāpiestāj? Uz Liepājas ielas bija jāpiestāj. Čau!
1: Mums nedaudz jāpastāv arī uz Liepājas ielas, kur viņi pievienojas Kaļa Ulmaņa gatvei, jo tur arī ir divu automašīnu sadursme. Tieši tas vairāk ietekmēs tos, kas brauc pa Liepājas ielu uz Kaļa Ulmaņa gatvi.
0: Mhm. Paldies, Elīna, paldies! Jā, sveicēt stāriņa autopilotā. Te Liepājas iela tika pieminēta. Elīna brauc no Rīgas uz Liepājas pusi. Ar savējiem mašīnā, no sacensībām. Mašīnā lidoja muša. Kā mans dēls, kas jau ir pieaudzis pusaudzis, teica bezbiļetniece. Nu, tad tā muša, kas lido mašīnā bezbiļetniece. Un aizdomājies jautāja, kā jūs domājat, ar kādu ātrumu šobrīd pārvietojas muša? Lai feina diena. Elīna, paldies, tev ar kolosāli dienu un sveicens tavam puikam. Ar lieliem jautājumiem nāk cilvēks, ja?

ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

egész izonálatlan ezt órája, hogy de most ez, ja? Ez is a latvész nomor. Meg egy az atótál vénkás. Szóval ez a norvegész. Janis Brókos, on command, szóval ez a teri norvegész kány rajgzap. On Karin Dreyer Anderson, what else is there? Rázom kovát, jól ezt szeszte, szangos, szakán, szreder, szkobár, te, ulejt, szeptinje, makarán. Kad ima nelēk sezonu, kad tas kaut kāds mēnesis, vai kas tas tāds ir? Oh, šis var baigais pilnais mēnesis bija. Pareiz vakarā atcerējos. Jāpastāst, vai tu var paskatījies vakarā? Nu, tā ar bodziņa. Vismaz vakarā bija. Nezinu, vai mēnesis, vai kas tas ir, braucot ārā no Rīgas, pa divām avārijām pabrauc jau garām. Raks 20286, tā ir Elza. Uz Loksielas pie spicis, pirms pagriezienu uz Jūrmalu šosei. Lēnāks brauciens no darba uz mājām, vai uz kurien mēs braucam uz treniņu, mēs braucam un līdz ar to kavējamies. Pirms gaisa tilta brīvības iela nekustās, joprojām nekustās, tur ir avārija nopietni notikusi, tur ir, nu, nenopietnas avārijas nav vispār, bet tur ir divas, laikam, smagās mašīnas un vieglais, vārdu sakot, būs ilgāks brauciens no darba uz mājām. Es saprotu, ka traucēt satiksmi galvenokārt braucot tā kā centra virzienā. Ja kāds WhatsApps 28447744. 28. augusts. Piefiksējam. Ja tev šī dziesmiņa vienmēr ir nesus tirpiņu. Ja domājies, kāds tirpiņas dancās tavas ādas, ja tu būs klāt un dzirdēs viņus divajam. Un vakarā sākam Kimbalu kvartālā OM2 uzstāsies. Tas īstenībā ir pasākums, ko nevajadzētu laist garām. Jo daudz elektroniskās mūzikas pasaules šodienas aktuālie mākslinieki saka, ka OM2 ir viņa iedvesmas avots. Aizvēs buksāk satikt dzīvē. Šis būs Dream of Me.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas

0: Atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
2: Zem cenas Mego. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59. Un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mego.
3: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijā. Klausies Star FM Zoopastu 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV. Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
6: Mēdz pārsteigt.
5: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16:45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2 500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

0: visi baigi kolosāli. Braukšanas vaina. Starp citu Madara brauc mājās sveitiens Madarai no Mārtiņa. Mārtiņ, čau, tev ar sveiciens.
1: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
2: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
1: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu. Un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
0: Jauns stāsti, jauns piedzīvojums. Sveiciens no Rolling, kas jau 23 gadus rulē kopā ar tevi. Rolling.lv. Jā, mums, kas nodarbojas ar tavu biroju darbiem. Skolas sezonā, starp citu, Rollings piedāvā arī skolas preču klāstu, sākot no rakstām, piedarumiem un burtnīcām līdz mugursomām un citām skolas precēm. Tas var arī miervējos, svilpodams. Pasūtīt TV ikalā rolling.lv. Starp citu, īpašais promokods Star FM ar lieliem burtiem kaplokā. Star FM īpašais promokods, ar ko iespējams saņemt atlaides līdz pat 35%. Tā kā padalies ar to kodu ar draugiem arī no Rolling sveiciens. 35% atlaide, man liekas, ka tā ir laba dāvana uz jauno mācību gadu. Rakstām, piedarumu, burtnīcas, mugursomas, citas skolas preces, jā. Tā arī to visi meklē Rolling LV, te ir ne tikai biroja preces. Čau no Lāsēna, 28304. Skola beidz pirms vairāk nekā 20 gadiem Lāsēns raksta, bet ļoti spilgti atceros vidusskolā sporta dienu. Pašu sporta dienu varbūt netik ļoti kā notikums pēc tam. Protams, klasi un puišas, kur viņi bez tusiņiem un aliņiem, protams, uzstarojušies, visi klase nonāk netālajā mežā pa ceļam uz aktivitāšu vietu uz skolu. Visiem jautri, līdz brīdim, kad dzirdam, ka tuvojas klases audzinātāja ar vienu citu skolotāju. Visi ātri noreaģēja, bet viens nepaspēja noreaģēt. Viņš aliņu noslēpa bikšu starā un, protams, kā likumsakarība, aliņš izlīst. Un biks paliek slapjas un viņš iegāž visu klasi, jo skolotājs iesāk tos avus izlēju un veselos paņem sev līdzi. Vēlāk jau smējāmies par draugu un noteicām, ka skolotājs dodas mājās svinēt ar mūsu aliņiem. Lāsēns veiciens, aliņu stāsts. Alkoholē tošan kaitīga vai veselībai, skolotē. Stāsts no manām skolas gaitām raksta 29358, tā ir Agnese. Mamma nopērk jaunu lietussargu par laimi, līst lietus. Es laimīgi lietussargs pa priekšu, lepni kātoju. Pusceļā satieku klases biedrien. Kātojam kopā uz skolu. Pienākam jau tuvāk skolai. Viņa man tādā, kur tev soma? Nav svarīgi. Stāsta morāli tāda. Nav svarīgs skolas gājiens. Nu, nav svarīga soma, ja tev ir jauns lietussargs. Arē? Bet nu labi, skrēju apakaļ. Uz mājām pakaļ somai. Nu, Agnes, sveiciens. Skolas stāsti, piedzīvojumi, arī neticamie stāsti. Stāsti, WhatsApp 28447744, balspazziņa ar sveicieniem no 29249, tas ir Jānis. Čau, Jāni.
3: Es par tiem smieklīgajiem bērnu atgadījumiem,
0: no.
3: Kad mans tagadējais 14-gadnieks bija 2-3 gada vecumā, topā bija Barmu divstūra dziesma, un mēs tagad visi ģimeni stāvam pie kases, un viņš tagad pēkšņi atcerās šo dziesmu un sāk dziedāt non-stopā piedziedājumu. Mana mamma laikam zaglē, zaga zvaigznes un tā papli. Sākumā cilvēki skatījās mums dīvaini, bet tad lielākā daļa atpazina šo dziesmu un mums tā neveiklā situācija pārvērtās tādos smieklos ar apkārtstāvošajiem.
0: Jā, pirmajā brīdī.

0: Ja. Neīstais gabals, neīstajā vietā. No Juris sveicēs, čau!
1: Par to smieklīgo bērnu stāstu.
0: Nā.
1: Man bija tāds, braucam ar dēlu mājās no dārziņa, un es nezinu, kāpēc nu sanāca, ka pārlaid pāri pa oranžo.
0: Nu jā. Un,
1: protams, man dēls tāds apzinīgs pilsonis.
0: Loģiski, viņš man kliet pāris, nepazīst.
1: Un tu tēti, kas tu krāsas nepazīst. Es saku, kas ir? Tu pārbrauc pa sarkano. Es saku, nebija sarkana, bija oranža. Es tev mājās parādīšu luksaforu, viņš uztaisīs no kartona un tā matītēm tad luksaforu paraugu, un viņš man mājās ar pirkstu bakstu. Redzi, drīkst braukt tikai pie zaļā.
0: Jā, labi. Kurš tā cits? Puika izmācīs tev. Tagad droši vien, kas pazīst krāsiņas, katreiz atceries, kāda bija nodarbība mājās luksaforu.
2: Mana meitiņa bija drusiņa apslimus, precīzāk viņa bija savainojusi kāju.
0: Jā, Laura.
2: Es viņu paņēmu līdzi uz savu ofisu, un tad mēs gājām kopā pusdienās ar maniem kolēģiem. Un priekšā stāvēja kaut kāda cita sieviete no cita ofisa. Un mana meitiņa vienkārši pa visu to ēdnīcu. Mamu, kāpēc tai sievietei ir plakans dibens? Mhm, paldies. Mm-hmm. Zeme atveries. Meitai 4 gadi bija.
0: Un kolēģiem bija plakans dibens toreiz. Šodien nav skaita lieta, ka nē. Veikals vai plakanais dibens? Ai, ne īstajā vietā, ne īstajā laikā pateikt tev vārdiņu, vai ne? Man arī bija šitāds pats zemīt atveries sabiedriskajā transportā kaut kur braucot. Meita vairāk kārt zīmīgi mēģināja pajautāt, kāpēc šitā tante smird pēc zivīm? Saka, nu, atbildīt nav, līdz ar to jautājumu viņš joprojām aktuāls. Tēti, prasu jau otro reizi, kāpēc šitā tante smaržo pēc zivīm? Tāpēc, ka zivs ved maisu. Tāpēc. Tā, veikals vai divens? Divens.
2: Paldies. Zeme atveries. Meitai 4 gadi bija.
0: Sveicins tev un meitai. Sveicins arī darba kolēģi. Šodien no Rolling tev dāvanas. Katru dienu bērnu skolas piedruma koferis ar sveicieniem no Rolling LV jau 23 gadus. Jā, tas ir arī 1. septembra stāsts, jo tas ne tikai biroja preču stāsts, bet arī rakstām piedruma burtnītes, mugursomas, citas skolas preces, īpašais promokods Star FM, līdz 35% atlaidē. Pagaidām ieraksēs Bidatīras.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Mamu, nopērc man!
5: A, nē! Es pati.
6: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
7: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā 28.

0: 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: 6 vakarā Latvijas galvaspilsētā Rīgā ap 18. 18. ap 18. Ceturtdienas naktī no rīta daudz vietu valstī redzamība pasliktinās dūmaks dēļ, arī biezas miglas dēļ, gaiss lēns, vējš lēns, bezvējš, gaisa temperatūra ap 6.13, neliels mainīgs mākoņu daudzums debesīs. Pa dienu saus un daļai saulains, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra ap 19-23 grādiem. Rīgā ceturtdien mainīgs mākoņu daudzums nokrišs nesola, lēns vējš no rīta tāpat kā pie tevis iespēja migla. Gaisa temperatūra naktī ap 12 grādiem, piepilsētā vēsāks ap plus 10, plus 9, dienā ap plus 22 grādiem.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

Natāliju Tāliju, Broņislavu dienā. Sveicins Broņislaviem, Broņislavām, Natālijām, Tālijām. Sveicins arī tavā dzimšanas dienā, 26. augusts. Augam lielu un veselu. Lieli un veseli. Ar diženiem, ražaniem, dziesmu stāstiem arī. Kāds nāk un kāds aiziet, viņai vienmēr būs 80. Es negribu tev nosolināt kādu mikroshēmu.

kā šis ir Whitney Houston's gabals. Tas īstenībā nav arī Dolijas Partonas gabals, bet viņa šo gabalu padarīja par pasaules mēroga supergrāvēju jau 1973. Šīs dziesmas autors ir Porters Vagoners, kas sarakstīja šo dziesmu speciāli Dolijai. Dolijai vienmēr būs 80. Dolijas Partonas, I will always

Dolly Parton. I will always love you. Pulkstens apstājās 25. augustā. Kādienas tas? Vienā mierā mājās, 80 gadu vecumā. Paldies par Dolly, raksta mans kalendārs Uldis. Paldies par Dolly un paldies par pieminēšanu. Dāmu diena. Garbage solistei Shirley Mansonai 60. Dzimšanas diena. Viņa ir manā svinamo svētku sarakstā raksta Uldis ar dziesmu, starp citu, kas ir radīta speciāli Jamesam Bondam un, kā raksta Uldis, pēc manas saprašanas otra labākā James Bond dziesma. Pirmajā vietā Louis Armstrongs, We have all the time in the world. Tā veciem rockeriem gadās Uldis raksta. Veciem rockeriem uzdziedā šīs dienas dzimšanas dienas galvenietis Shirley Manson. Garbage, the world is not enough.

0: vidi tagad James Bonds. Pīrs Brosnan, James Bonds. Garbage!
1: Līdz rokalīs Šilijs Mensons 60. dzimšanas dienā.
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveiciens no Kebab Factory!
0: Mēs ar lielo krustu esam tikuši galā. Zemgala gatvē, Brīvības gatvē, avārijas seks ir likvidētas vai joprojām lēnāks brauciens? Pirmā ziņa samēram pirms stundas iekrīt par to, ka tur divi smagie vieglais. Vārds sakot, braucot īpaši centra virzienā bija noštopēts brauciens Viskaļiela. Šie, kur kam otrās līnijas, ir lēnāks brauciens. Izstās, ka šobrīd, ja tu esi tajā galā, Krustbaznīcas iela izstās brīvāk.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Sveicinu rubrikā Zāles ļaus matos, ja vieta arī tevam sveicinam. Atsaps 2, 8, 4, 7, 7, 7, 4, 4, šobrīd 18 un 16. 16 minūtes pār 6. Paldies, Stāriņ, par šo dienu, raksta Renārs. Tev paldies par kompāniju. Par ko mums šitie vārdi? Ko mēs tādu sazodīt īpaši esam izdarījuši? Kāreiz jau gribas uzzināt, ko tu esi izdarījis, nevis vienkārši. Jā, ņem par labu! Paldies, Tāni, par šodien. Kad plats sajūta. Forši, ka mēs esam satikušies. Paldies!

0: Viņi satikās, iemīlējās. Es gan viens otram dzīvi padarīju par elīti, bet
1: šis ir laiks, kad viņi vēl ir
0: roka rociņā. Sonijs un Šēra. I Got You, Babe, pirms 61 gada. Šis ir numur viens apvienotajā karalistē. I Got You, Babe! Turpinās autopilots. 6. augustā.

Oh yeah! Braucam kopā! Oh yeah! Braucam kopā! Svinam kopā! Sveiciens Stāriņa autopilotā! Kāpēc kinofons? Tāpēc, ka tas čalīts no tavas mīļākās Ziemassvētku filmas šodien svin dzimšanas dienas. Starp citu runā, ka būšot jauns Home Alone. Un Makalijs Kalkins būšot tēta lomā. Viņam pašam ir puika. Puika spēlēs puiku. Tur es nākamais Home Alone stāsts. Runā, ka būs tāds, ka Makalijs Kalkins būs tētis. Un viņa puika paliek mājās viens pats. Kā tā filma iznāks un vai vispār tāds kinostāsts iznāks, es tev šodien nepateikšu, bet Makalijam Kalkinam šodien dzimšanas diena. Viņš ir 80. Gada puika. 80. Gads. Sveiciens svētkos. Tikai nesaka, ka tu nezini, kas ir Home Alone viens pats mājās. Nezinu, ir kāds cilvēks, kas nav noskatījies viens pats mājās. Diez vai. Muzikāli mēs laižam tālāk svinībās uz apvienoto karalisti. Elastik dalībniec, basīsta Anija Holanda. Šodien svin 61. Dzimšanas dienu. 65. Gads. Mums ir jāklausās Elastik. Ne, nav obligāts pienākums, bet gribās paklausīties. Ne? Connection. Un ņemot vairāk, ka šis ir gal galā stāsts, kas izveidots pēc tam, kad divi puikas aizgāja no Suede, Justins Frišmans un Justins Velč, tad aizgāja no Suede, viņi izveidoja Elastik. Tad mēs tādā kārtībā arī laižam Elastik Connection. Uzreiz pēc tam iespēlēsim Beautiful Ones, simt kad nedzirdēto gabalu no Suede. Šis ir Stāriņš autopilotā. Braucam kopā!

Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: grupa, kas stāsto ugunīgo Sex and Fire stāstu. Ja viņam ir arī tāds sirdsiesmas, māk trāpīt tur visi labi. Kings of Leon ar We Are Like Love Songs vai V-A-L-L-S Walls. 6.38. Sveiciens autopilotā. Hello! Sveiciens no krusta. Jurici krustos, čaju.
1: Jau vairākas dienas palaist tas slavenais luksofors, kuru palaid un pēc tam aiztaisīt ciets lokas un jūrmals gadus krustojumā. Varbūt ir kāds atsauksms, kas tur notiekās, kaut kā nav sanācis man braukt.
0: Neviens arī baigi nav špļaudījies. Nu, ja kas padod info, WhatsApp 28447744. Starp citu, WhatsAppā es meklēju arī dienas soļu rekordistu.
2: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: No Skečers redzējums! Šī ir ļoti laba akcija. Paldies! Es ar citu vienu Skečers apavus laukos nokāvu labi. Bet, nu, gadiem gāja. Un es nevarēju sadūšoties izmest to sapavu sārā, jo īstenībā Skečers ir nenormāli ērta apam. Ja, nu, tiešām tā kā... Tāpēc jau apkalpojušais personāls parasti izmanto Skečers. Jo, baigi viegli, ja tev visu dienu kaut kas tur uz kājām. Janas, jātur. Ļoti labi varam čāpot. Līdz 13. septembrim čāpojam... Divas, trīs reizes izdevīgāk, jo tagad ir tā, divi ir trīs īpašais piedāvājums. Iegādājoties divas preces, tu saņem trešo bez maksas, dāvanā tu saņem lētāko no trijām precēm. Bet ja tev visi ir dārgās preces, tad tu dabū arī dārgo pa lēto bez maksas. Tad Skečers veiklos līdz 13. septembrim meklē savu divi ir trīs piedāvājumu. Un stāriņā arī autopilotā. Soļojam kopā viens dienas soļu rekords. Rekordists mēs meklējam rekordu vasarā. Jum cauri, kas tu mums te ir? 13.253 solīši. Nu, ļoti labi. Tas desmitnieciņš jau it kā pēc kaut kādiem papīriem tur ir vajadzīgs. Tagad gan laikam tā norma ir samazināta. Vismaz 7000. Čau! Sveiciens stāriņa autopilotā soļojam kopā. Zemesardzes nelielais pārgājiens mums te ir bijis. 58192 soļi no Kaspara. Čau! Pārgājiens Gulbenē. Gulbenē cēsis 24 stundu pārgājiens. 107 kilometri. Nu labi pakātojuši esam. Kaut kādas... Kalorijas ir nosvilināts arī. 100614 soļi sanāk, ja? Es pareizi tev te visu saskaitīju. Tā, vēl joprojām mēģinu cīnīties par vietu finālā. Šie ir man noieties soļi šī gada 5. Janvārī, kad 580 metru augstumā Madeirā, Portugālē kāpu kalnā. Un tici vai nē, un man bija Skečers apavu kājās bez nekādas iepriekšējas sagatavotības. Sar citu apavi kalpo vēl šodien no līgas sveiciens. Es domāju, ka Skečers šis stāsts ļoti patika, tāpēc, ka tieši Skečers kājās un 580 metru augstumā kāpiens. Cik tur solīšu aizgāja 22303 soļi. Šodien es tevi virzu uz finālu. Pārējie, kas joprojām nav atzīmējušies vai ir sūtījuši, bet joprojām ir palikuši aiz, nāc, padalies, kamēr tu netiec iekšā finālā. Vēl jau ir ceturtdien, piekdiena, sestdien, svētdien vēl, un tad pirmdien izloza. Tad mēs noskaidrosim, kurš dabūs nedēļas balvu apavu pāri no Skečers stāriņēterā pirmdienā, kā vienmēr zola pastā izloze. Un Instagramā meklē to rekordu vasaras video, tur Oskars soļo. Instagram komentārā padalies ar visvairāk nostaigātajiem soļiem.

planšetā un tur arī var izcelt apaupāri. Vienas dienas laikā Varšava 14. ne 15. augusts bija noiet aptuveni 42 500 soļi. Nemāku no Garmin pulksteņa atrast, lai nobildētu. Tā, reku atradu. Tā, ap 10 000 ikdienā, bet tajā reizē, jā, 41 500 no Sanitas. Sveiciens. Sveiciens soļotājiem. Kaut kas man te jau no pulksteņa četriem jau uzreiz uz karstām pēdām. Skolēnu vasaras brīvlaiks izskaņa devāmies ar dēliem uz Tātru kalniem kopā pārvarējām gandrīz 20 km. Tātad solīšos 27 000 apmēram. Virsotni bija jau gandrīz kabatā, tikai kabata izrādījās 500 metrus par tālu. Slīdoši skaisti, tā mala, lik šoreiz griezties atpakaļ. Bet mēs atgriezīsimies un piebeigsim pēdējos 500 metrus ar saviem jaunajiem skečers apņēmības pilni ir Zane. Brīnišķīgi, paldies! Zane man te ir bilžu stāsts arī sasūtījusi. Tu joprojām neesi trāpījusi, tu sūti šito stāstu droši rītā uz zoopastu. Pēc tam uz dienvidiem, ja nesanāk, tad uz Oskaru pēcpusdienu. Un pie manis atkal var inķīt, ja kas. Rīt, parīt, vēl sestdien, svētdien, priekšā un pirmdien ir izlozis, tad noskaidrosim. Kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs skečers, apaupāri. Starp citu viens tāds ēterā rekordu vasarā un viens tāds Instagramā. Un atceries, skečers īpašais piedāvājums 2 ir 3. Vēl līdz 13. septembrim tas ir visos skečers veikalos. 2 ir 3. Tātad divas preces, trešā bez maksas. Ar labajām sajūtām, jā? Feel good, svoļojot. Feel good! Gorillas, feel good!

0: 16, 7, feel good. Gorillas ar Damon Albarn. Čau, vegan. Paldies par kompāniju. No rīta līdz vakaram. Ar jums jau gadiem. Pasaka arī saviem radiem. Paldies. Paldies par kompāniju, Renār. Ļoti novērtē. Tā, vai es varu piedalīties? Runāju, ka antirekords arī ir rekords. 27,75. MG. Tā, cik tev tur ir? 0,02 km. 27 solīši. Čau, vegan. Paslavēs Jāna Andersona ēterā. Vienīgais neatkārtojamais. UTMB. Visa AJ produktu komanda. Tur īkšķus. Vēl atlikuši 8 km no 150 km un būs sasniegts Šamanē. Rekordiņš. Ja? Šamanē. Tiešraidē var sekot līdz arī. Ūdus sveiciens. Uzmundrinām. Uzmundrinām Jānu Andersonu. Visa AJ produktu komandas vārdā rūkts. A, nē, tas bija citam. Grošiem bišķi rūkts arī. Udentiņa galvenais labi sadzeramies. Čau, vegan, kāds te prasīja par sloks Luxfor? Jā, diezgan murdzīgi, bet sadzīvosim. Raksti Gints. Paldies, Gint. Star FM autopilota izskaņā. Pēc reklāmas pauzes mēs klausīsimies gan Harsā. Man ļoti mīļš mākslinieks, kurš pavisam nesen devās savā pēdējā izbraucienā ar mocīti. Lance Hansers ar Song of Good Hope. Tas ir tas, ko mēs klausīsimies pēc reklāmas pauzes.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
7: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
8: Salga.
9: Katru reizi, kad izvēlēs tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
10: Jūs visu varat.
9: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
11: Sveiks, mani sauc Tuta.
9: Un atdzīvini leģendas.
12: Es mīļu varenas.
13: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
14: Mamu, mamu, nopērts man!
15: A, nē! Es pati.
16: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
17: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
18: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Mainifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
19: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
20: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
21: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
22: e-leasings.lv.

0: sezonas vasara. Ezīšfests kā allaž augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
1: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio starpim saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
0: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
1: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam...
0: Kroni vasarai kopā!
1: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
0: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
1: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starviem zaupastā. Pulksten 8.45. Un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu vasalam gadam no Balta.
0: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki. Tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Ļoti skumji arī atzīst, jā. Varēja vēl dzīvot un dzīvot. Glēns Hansards. Song of Good Hope.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
7: Oi.
6: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
8: Cik daudz es nogājis, uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
6: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
8: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
6: Oh yeah!

0: par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietā runi par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Vakar saulītē, es temperatūra ap 18 grādiem. Tuvākajā diennaktī pa miglu būs dzīvīte naktī un no rīta. Vietām arī tā kā biezi miglu vāli gāzīsies pār tavu galvu. Lēns vējuši, bez vējuši, gaisa temperatūra ap 6,13, gaisa temperatūra dienā 19,23, būs daļai sauss, daļai mākoņains. Jā, un arī saulīt mēs satiksim. Pūtīs lēns, vējuši, gan vasarīgi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums nokriš nesola, lēns vējuši, no rīta iespējam miglu, tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra naktī ap 12, piepilsētā bišķi vēsāks 9,10 grādi, gaisa temperatūra dienā Rīgā ap 22.
4: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Draugi, viss labi? Viņš jautā. Dīģis sveiciens. Omnivas sveiciens. Sajūt, ka tur ir palicis tikai viens kurjers, kas pa visu Latviju cīnās. Mēdu brālis Didzis gaida paciņu. Jau nedēļu nevarot atvest paciņu. Varbūt, ka šogar brīnums notiks. Paldies par brīnumainu vakaru. Ar DJ Kuso Mārtiņu. Rīt 7 rītā tad nāks zopasta. Tad Māris. Pēc cēliens tad dienvīdī. Divās ir tev sasveicinās Oskars. Es būšu atkai rīt pēc 4 autopilotā. Mēs par kompāniju etap.

0: zem zem cenas – Mega! Piespienas ieriņa Magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1,49 eiro. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu – veikalos Mega!
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai Ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt.

0: ceļojumā, nopirkos senu kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā!
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie

0: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
1: Tas ir kaut kāds burju triks?
0: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
1: Interesanti. Pastāsti vairāk.
0: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big

0: Big Bang. Prīdi nav. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

pelna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

Labākā mūzika, lieliska ideja.